0: Top FM.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Med på rette vej.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Det er den smarte vej.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Start forårsfester i Fletgård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Og BFM. Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
8: Det er den smarte vej.
9: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vi er Pop FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
20: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
19: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
20: I Pop FM Sommertur 2026.
19: Hver dag et nyt sted i landet.
20: Tænd for topstart alle hverdage.
19: Og hør hvor turen går hen.
20: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
19: For at vinde dagens festivalbilletter.

humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radioen. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla-koldskål til kun 12 kroner. Little

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jakob FM.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
12: Det er den smarte vej.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender.
17: Pop FM.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Every day.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
0: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Livet byder
5: på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Nat med Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjælp og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vi er HFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på PopFM,
14: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I PopFM Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør, hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde dagens festival.

0: er Pop FM.
1: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
11: Det er den smarte vej.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Jakob FM.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
17: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
16: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
17: I Power FM Sommertur 2026.
16: Hver dag et nyt sted i landet.
17: Tænd for topstart alle hverdage.
16: Og hør, hvor turen går hen.
17: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: For godt humør og musik, du kender.
16: Hele sommer.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej far.
15: Har du hørt om de der stopspillet?
14: Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: Eller kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det var dengang, der var noget ved priserne. Det har vi været omkring før. Cornflakes og pastej for 12,5.
1: Ikke? Den sang vil du aldrig kunne lave i dag.
0: Nej, det vil man. Nej. Cornflakes og pastej. Så kigger du på mig og siger...
1: 39,5.
0: Nej. Nok nærmere 51, tror jeg.
1: Ja, det kommer an på, hvor de gode tilbud de er.
0: Ja, det er det, ikke? Mm. Vi har et godt tilbud til dig. Det hedder Topstart, og det er available lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruligård. Blå Blok er fortsat langt fra en løsning i regeringsforhandlingerne. Mona Juul, hun håber nu, at Morten Messerschmidt dropper sit krav om at holde Moderaterne ude af en ny regering. DF-formand han fastholder dog, at han vil vælte enhver regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Det tager Løkke så til gengæld helt roligt. Han peger i stedet på en bred regering hen over midten med blandt andre Socialdemokratiet, Venstre og Konservative. Samtidig så opfordrer kongelig undersøger Troels Lund Poulsen lige partierne til at lægge de her personkonflikter lidt til side, for at vi kan få en ny regering på plads. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder mere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse. Nedsættelsen den kommer efter, at konkurrenter som bl.a. 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, så er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne. Så har USA's præsident Donald Trump i nat delt et billede, hvor Venezuela bliver omtalt som USA's 51. delstat. Billedet er delt på hans sociale medie Truth Social og viser altså Venezuela dækket af det amerikanske flag. Mandag der sagde Trump til Fox News, at han seriøst overvejer at gøre Venezuela til en amerikansk delstat, men Venezuelas fungerende præsident Desi Rodriguez, hun afviser. Ifølge CNN så fastslår hun, at landet altså ingen planer har om at blive USA's 51. delstat og vil forsvare deres suverænitet. Så er anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien den er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden, det viser Netflix' egne tal for sidste uge. Her der blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den altså kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark, så er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge, og herhjemme der har den altså også fået ros af flere anmeldere.
3: Været på Pop FM.
0: Og det kan da godt være, at det var sådan lidt kastanjemands vejragtigt i dag, ikke? Skyde, regnfuld.
1: Uldent.
0: Ja, ja. Men ude på eftermiddagen, der kommer der altså også lidt nogen sol over de sydlige egne. Temperaturen i dag 7-12. Ikke kastanjer, men grader.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Ja, vi åbner for hanerne nu.
1: Er det fredag!
0: Ja! Men det føles næsten.
1: Ja, det føles tæt.
0: Ja.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Mornings.
2: Mornings.
1: And welcome. Min morgen, den startede voldsomt. Jeg blev bidt i anklen af en gnaver.
2: Nej.
1: Jo. Du ved godt, hvordan æren jo er mit yndlingsdyr.
2: Ja.
1: Altså,
2: ja.
1: De små røde, plyssede væsener med den store buskede hale, som er overalt lige i øjeblikket, hvis man lige holder lidt øje. Ikke?
2: Ja.
1: Nå, så drømte jeg, at jeg var ude at gå i noget skovværk, og så var der sådan en sødt æren, og så løb det sådan hen til mig og var sådan lidt nysgerrig. Jeg var sådan, åh, nu er død og sådan noget.
2: Ja.
1: Rap, så satte det sig fast i min ankel.
2: Nej.
1: Og nu ved jeg, at min underbevidsthed spiller mig et pus, samtidig med den virkeligheden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Fordi min første tanke i drømmen, der jo endte med at blive et mareridt, det var hantavirus. Så nu får jeg hantavirus, der sidder en gnaver fast i min ankel.
2: Ja.
1: Det, jeg får det hantavirus direkte fra ærnet selv.
2: Ja.
1: Ja, så det var faktisk frygteligt, og så ringede min alarm. Og så, nu er jeg her. Men jeg har tænkt på det hele vejen.
2: Det var da en forfærdelig opvågning.
1: Ja, det var det. Og det er også træls, at jeg nu skal gå måske og kigge lidt skævt til de der æren, fordi jeg elsker dem.
2: Ja.
1: Men jeg skal da lige holde godt øje med
2: kan
1: dem i fremtiden.
2: Kan et æren overhovedet bære hantavirus?
1: Ja, det har jeg jo så været inde og google nu.
2: Nå,
1: ikke?
2: Ja, okay.
1: Ekstremt sjældent, står der.
2: Okay.
1: Det spredes udelukkende af specifikke muse- og rottearter, står der.
2: Okay.
1: Men altså, det, der kan jo være undtagelser.
2: Mm.
1: Så, men umiddelbart skal man ikke være bange for æren og hantavirus. Ja. Nå, så det var min morgen. Jeg håber, at din også har været god.
2: Ja, jeg vågnede. Og så vågnede jeg, og så gik jeg ud og lavede kaffe, tog et bad, og så kørte jeg herud. Så alt er, som det skal være.
1: Det er godt.
2: Ja. Og det bliver en dejlig morgen. Vi har jo et skønt program klar til dig. Vi har endnu en destination på Pop FM sommertur. Hvor går turen hen denne gang, og hvor kan du vinde billetter til i eftermiddag hos Lille Lars? Det skal vi have fundet ud af senere. Så er det jo fredag. Nej, det er det ikke. Det er onsdag, men det føles som fredag. Så der er også dyrenyt.
1: Ja, vi skal ud i dyrenes verden.
2: Ja, og vi skal like den enkelte sang. Vi skal have rigtig mange ting. Lige om lidt skal vi have sendt et skud ud i morgenstunden.

0: Fra et episk mesterværk af et album, Violator. Her var det Depeche Mode, som tog os hen til 13 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sender jo skud ud hver eneste morgen her, og det kan være på vegne af dig. Der har dog ikke været nogen postlerier ved postkassen her i dag. Men det kan være velrettet skud til ting, som vi ikke kan undvære i hverdagen, eller til personer, som vi lige føler skulle have lidt shine. I dag er det to uundværlige ting.
2: Det er nemlig både cocktails, og så er det hummus.
0: Ja!
2: Ja, og det var faktisk fint nok, der ikke var noget i indbakken, fordi vi har jo brug for lige at markere, at det i dag er verdens internationale cocktaildag og verdens internationale hummusdag.
0: Ja,
2: det er to uundværlige ting. To ting, man kan købe færdiglavet, men også brillere med selv i køkkenet.
0: Ja,
2: og nu har man jo lige en forlænget weekend foran sig.
0: Ja.
2: Så skulle man ikke måske handle ind til en cocktail?
0: Ja.
2: Eller en hjemmelavet hummus.
0: Det, jeg synes, man skal gøre det, og så bare se at få dem blandet, shaket, rystet, gjort lækre osv. Længe lave hvidløg og Nespresso Martini.
2: Jamen altså, begge dele gør sig jo godt på fridag, fordi du skal hverken være bange for, at dine kollegaer siger, hold da op, du har spist hvidløg, Anna, hva?
0: Ja,
2: som jeg ofte får at vide.
0: Eller halløj, du stænker af sprut, hvor den højt går,
2: hva'? Ja, præcis. Eller kom på job med tømmermænd. Så de gør sig rigtig godt.
0: Ja.
2: Allerede i aften, tænker jeg.
0: Så skud ud til alverdens dejlige cocktails, og så et godt stykke ristet brød med

0: Det var Wham og Freedom. Vi sendte lige skud ud til cocktails og til hummus. I og med, at det er både hele verdens hummusdag og hele verdens cocktaildag i dag.
1: Det skal fejres med en god blanding af det hele. Så velbekomme med, har du lyst til at bestemme, hvor skuddet det skal sendes hen mandag morgen.
0: Ja, mandag morgen.
1: Der er længe til, vi ved det godt, men ja. Så kan du få lov til ligesom at starte næste uge ovenpå en lang pause. Med det allerførste skud ud. Og det kan du gøre ved at for eksempel sende en sms, hvor du skriver pop som det allerførste mellemrum. Skuddet, altså hvem eller hvad, fortjener lige lidt ekstra opmærksomhed. Noget, som måske sjældent bliver hyldet i radioen. Afsted til 12.20 med det. Det koster dig en 2 kr.
0: Eller kontakt os via de sociale medier. Vi er både på Insta og på Facebook, og vi findes under pop5.dk. Så kan du bare skrive til os der, så skal vi nok holde øje med det. Og på de sociale medier, så er kommentarsporet inde på vores Facebook-side fyldt med de mærkeligste ting i øjeblikket.
1: Altså kanelgifler, Oreo, gulerødder, pølsehorn med ketchup.
0: Nødder.
1: Ja.
0: Ja. Alt, hvad der kan proppes i munden.
1: Mm. Chokoladekiks, lakridser, bolcher. Der er en særlig grund til det. Det er, fordi vi har stillet et spørgsmål, og det er et spørgsmål, du også gerne må svare på. Og du kan jo høre, hvad det er.
0: Lige om lidt.
2: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Maria, Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: About the money, det var Maya, der sang det. Nu skal vi lige på landevejen, og der er det all about the snacks.
1: Hvad er din yndlings road trip snack? Det har vi altså spurgt om inde på Facebook. Vi hedder pop5.dk. Sus ind og leg med i kommentarsporet. Det er der mange, der har gjort allerede. Kørebolsjer.
0: Ja.
1: Skriver Stine.
0: Kørebolsjer.
1: Det er simpelthen ting, en kørebolsjer.
0: Vi skal have nogle kørebolsjer. Man kan jo ikke køre uden kørebolsjer.
1: Nej,
0: det kan man sgu da
1: ikke. Ej, de var også længe. Ja. Der er måske noget med det.
0: Ja. Camilla, hun har skrevet, nu, når vi nu skal til Tønder, og vi bor på Vestegnen, eller længere køretur, så har vi altid kanelgifter, chokoladekiks, kæmpe pose blandet sliks og så poletter. Og så skal der være lidt sodavand og en hel masse vand også. Det er, så er der fyldt op. Hold nu kæft.
1: Ja. Der er rigeligt. Altså. Det er jo sådan en slikbuffet.
0: Ja, det tror jeg da.
1: I vognen der. Dorte, hun er bogstaveligt talt på og i den sunde vogn. Hun har nemlig diverse frugt og gulerødder med sig, når hun skal ud og køre.
0: Ja. Sådan, mand.
1: Er man så heldig at blive samlet op af Kjelds taxa? Så kan man være helt sikker på, at man bliver tilbudt en trøffel.
0: Det
1: skriver
0: det
1: han. Der er altid trøffler i Kjelds taxa, både til kunderne og mig selv.
0: Ej, hvor er det godt. Jeg kan huske, min far, han havde altid en æske delfol liggende.
1: Det har jeg aldrig hørt om før.
0: Delfol. Det er en god, altså det er jo en god gammel.
1: Ligesom gajoler eller hvad?
0: Ja, det er jo det, man kunne sådan få forskellige varianter jo også. Men saltpastil, stor konkurrent til gajol i 70'erne, har jeg lige googlet mig frem til her. Og sponsor for fodboldhold B903.
1: Ja. Men der var ikke nogen vise ord på delfol?
0: Nej, det var der på dem din, var det din farmor?
1: Gajol.
0: Ja,
1: ja, det gajol. Var gajolerne.
0: Ja.
1: Ej, og hun havde bare den dårligste smag, min farmor. Hun havde altid gajol, og det var bare sådan. Du ved, der er de gode smag. Der er sådan saltakris, eller dem, der smager lidt af et eller andet. Sådan. Men det her, det var den blå gajol.
0: Det er jo klassiker.
1: Jamen, det er sådan en mærkelig smag. Ugh.
0: Ej.
1: Altså, når du er 6 år gammel, så synes du bare, den er forfærdelig. Men du er lidt i et dilemma, ikke? Fordi du bliver heller ikke så ofte tilbudt slik i den alder.
0: Nej, det er
1: det. Det er lidt en form for slik.
0: Ja, det er det jo.
1: Det er bare noget rigtig dårligt.
0: Skal du have en gajol, lille ven? Okay.
1: Ja, det, man er med at sige okay, og så sad man der og tykkede og tænkte, det smager forfærdeligt, det her.
0: Ja, det er det. Inden på vores Facebook-side at lege med, hvad er den absolut bedste køresnack?

0: Altså, vi vil jo gerne have det her mellem 6 og 10 hver dag på Poppe 5, ikke? I Topstar.
1: Det er det jo for vores vedkommende.
0: Ja, det er det jo sådan set. Så det er dejligt. Her var det 1-2, der lige gætter den, og den er 6.32.
2: Været på Poppe 5.
0: Jeg synes, maj plejer at være den bedste tid. Jeg synes godt nok, det halter lidt efter med temperaturerne
1: i år. Du har bare glemt, hvor dejligt det var i sidste uge.
0: Allerede. Ja, det har jeg nok. Ja, men altså, hvorfor blev det ikke ved? 7-12 i dag, skyet vejr, tidvis regn eller byer. Tidvis, det står der. Men ude på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne.
1: Heldigvis, så ser det dejligt stille og roligt ud i trafikken. Der er ikke noget at fortælle om. Det er bare at se at komme afsted.
0: Herligt.
1: Ja, god tur.
0: God tur i Topstart.
2: Anna og Henrik i Topstart på Poppe 5. Godt humør og musik, du kender.

0: Yeah, Bryan Adams og Melanie C. her i Topstart. Vi har en fuldstændig vidunderlig eftermiddagskollega, han hedder Lille Lars. Og han er ude at føjte her i overmorgen.
1: Mm-hmm. Han har tænkt sig at pakke alle sine ting.
0: Ja.
1: Og så tager han til genåbningsfest i Dals Bolighus.
0: Man kan se ham gå afsted der med den der stang med den der bylt på, ikke? Nu går jeg afsted.
1: Og i sækken, der er der noget radioudstyr.
0: Ja.
1: Han sender simpelthen live fra en genåbningsfest i Glostrup. Dals Bolighus har været igennem en større renovering.
0: Ja.
1: Og den skal selvfølgelig fejres med en kæmpe stor genåbningsfest. Der kommer til at være pølsevogn. Der kommer til at være DJ, og der kommer til at være en Lille Lars, der sender radio derfra.
0: Præcis.
1: Og så kommer der til at være ufattelig mange præmier,
0: præcis,
1: som du kan vinde.
0: Mm.
1: Mm. Du kan jo få ommøbleret nærmest hele dit hus, ikke? Vinde gavekort og møbler og alt muligt.
0: Ja, det bliver skide sjovt, og det bliver levende, og det bliver lækkert. Og det er jo faktisk allerede lidt i gang, fordi han har allerede gavekort fra Dals Bolighus på Højkant i eftermiddag på 2.500 kroner.
1: Ja.
0: Så der skal du lige lytte med. Jeg mener det omkring kendt din popsanger. Så der skal lige
1: tjekke det. Det er altså der, at du kan vinde de der gavekort. Ja. Endnu større gavekort er der altså på Højkant på fredag. Det kan vi godt afsløre allerede nu. Og hvis du dukker op rent fysisk, så har du mulighed for at vinde helt op til 10.000 kroner ind i Dals Bolighus i Glostrup.
0: Ja, så god fornøjelse med det. Og lyt også med hos Lille Lars i eftermiddag, når du skal vinde festivalbilletter. Hvor går turen hen i dag? Skal vi snakke om senere på morgenen.
2: Home-tex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kan du lide, når der er farer på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vil du lige række med solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Skal du på forestur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
14: Det er smarte vej.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Topstart på PopFM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Så var der Bee Gees og You Win Again, og det gør du også lige nu og her.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på Bavling.
2: Ja, du vinder i kroppens lotteri.
0: Ja.
2: Eller noget, ikke? Vi ser, om hvad vi vinder, når vi kaster den her terning. Fordi det er tid til at få gang i vores kroppe og få blod til at rulle. Og det er ikke kun Henrik og jeg. Det gælder så sandelig også dig, der lytter til det her lige nu.
0: Præcis.
2: Det er dig, vi taler til. Du skal altså også have gang i kroppen. Vi har en 12-side terning. Vi tænker, op mod sådan en lang weekend, så skal vi da gamle lidt om det, ikke? Så skal vi lade det være op til tilfældighederne, ja. Og jeg kaster den nu, og så er der jo en øvelse, der hører til hvert tal, ikke?
0: Præcis.
2: Så.
0: Kast.
2: Den landede helt bag tastaturet. Det blev en 8'er. Hvad er det?
0: 8'er.
2: Og det er en hoftebro.
0: Hoftebro.
2: Og det kan vi godt klare.
0: Det er det der med at ned og ligge, og så skyder.
2: Så kan vi finde et sted at ligge, og så kan man skyde hoften op i vejret, så træner man ballerne.
0: Ja.
2: Det bliver dejligt. Jeg finder lige måtte.
0: Ja, det gør jeg også. Så så må vi heller lige få...
2: Vær så heldig, der var lidt musik til.
0: Ja, det kan man sagt. Det kan man faktisk være meget, meget heldig. En faktisk meget passende sang her, for så går der jo tid med det. Tøsdrengene er klar. Og skal vi lige køre bordet lidt
2: mere? Ja, jeg beklager.
0: Sådan er det, når vi bruger terning, så ved vi jo ikke rigtigt, hvor vi havner henad. Vel? Så,
2: Nej, det er jo det sjove ved det.
0: Det er det.
2: Og så kan man heller ikke give os skylden for at have fundet på.
0: Nej.
2: Altså, det er jo terningen, ikke? Ja, det er terningen, der bestemmer, at vi skal have hoftebro. Ja, så,
0: ned
2: på ryggen. Knæ mod loftet.
0: Ja.
2: Tærne ind, hælde det sådan lidt ind mod ballerne, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Lænden i gulvet.
0: Ja.
2: Slap af i nakken.
0: Ja.
2: Og så presser vi bare hoften op så højt, vi kan. Ups. Spænder i ballerne.
0: Ja, det er
2: hold
0: godt.
2: Den lige på toppen, ikke?
0: Ja, det er godt, det der.
2: Og kan jo faktisk bare hænge ud her.
0: Bare den.
2: Hvis du har lyst.
0: Skal man ikke skifte lidt?
2: Så længe man spænder, det er jo det vigtigste.
0: Ja, det er det vigtigste.
2: Vi lige holde dem kørende.
0: Ja, de spiller 10, faktisk også lidt 10, i forlårene.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Det var lige to.
2: Kom og spænd igen.
0: Det var to femmer.
2: Kom så op igen.
0: Kom så op. Skal man pulse?
2: Det vil det godt. Kan vi gøre det?
0: Altså,
2: 10,
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Jeg
0: synes,
2: jeg kan mærke det her.
0: Det var Storebæltsbroen. Nu har vi to. Vi har både femeren og vi har Storebælts.
2: Nå, hvad skal vi også over i dag?
0: Ja, hvad skal vi tage nu?
2: Femeren lyder spændende.
0: Ja.
2: Den tror jeg faktisk aldrig, jeg har kørt.
0: Nej, den er jo ikke færdig for fanden. Vi er jo ved at lave den.
2: Så femeren først, ikke?
0: Nej, vi tager Vejlefjord nu.
2: Okay, den er flot.
0: Ja, og
2: så,
0: op.
2: 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9 og 10. Op. Ej, den er. Sådan der.
2: Nu har vi den,
0: Ja. Uha.
2: Skønt.
0: Det er godt, det her.
2: Ja. Der ligger jo også sådan en, der hedder Odinsbro, tror jeg, i Odense.
0: Nå, gør det det?
2: Jeg mener nok, det er det, den hedder.
0: Okay.
2: Ja. Og nogle gange så er den oppe, så må man vente. Ja. Så steder man fast i morgentrafikken.
0: Der er også den nede i Sluseholm, men det er bare lige op og ned.
2: Ja, hvad nu den hedder?
0: Den hedder vel bare Sluseholmbroen, gør den ikke det?
2: Nå, men der er den...
0: den anden, Nobelbroen.
2: Ja, det er det,
0: den tænker. Den er flot.
2: Den kan vi også lave.
0: Har en meget dyr bænk, som går fra den ene ende til den anden.
2: Okay.
0: Det er ret vildt. Nå, men det var popvarmning, og I håber ikke, du er gået helt i bro, men det var i hvert fald dejligt.

0: Oftebro i popvarmningen der, det var faktisk rart. Det var skønt.
1: Ja, vi har evalueret på den.
0: Ja.
1: Og vi blev enige om, det var dejligt.
0: Rigtig god i evalueringen.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Vi skal videre i programmet, og vi har jo en del ting, vi skal omkring i den næste times tid. Vi skal have afsløret, hvor vi skal hen på Pop 5 sommertur næste gang.
1: Mm-hmm.
0: Det kan du glæde dig til. Vi skal ud i dyrenes verden.
1: Ja, der er dyrenyt indlængen. Vi skal også i Annas algoritme.
0: Ja, hvad skal
1: der? Og der skal vi snakke om det kinesiske udtryk Tangping.
0: Tangping?
1: Jeg blev gjort bekendt med.
0: Det har spillet
1: mange
0: gange.
1: Det er som en modreaktion til 996-kulturen. I Kina, så har de opfundet noget Tangping, og vi skal ned og ligge flat, og det skal jeg nok fortælle dig mere om.
0: Okay. Alt sammen på den anden side af nyhederne med Simon lige om lidt.
3: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt.
20: Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
25: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
26: Det kan jeg godt forstå.
24: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
27: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
24: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
28: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
24: Tænd for topstart om morgenen, og hør, hvor turen går hen.
25: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
24: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
26: Velkommen til programmet.
27: Tak.
24: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
27: for at vinde dagens festivalbilletter.
25: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
24: For godt humør og musik, du kender.
25: Tusind tak for det.
24: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Molto grazie til Eros Ramazzotti fra Pupilla Cossa lige her. Der er en times topstart på vej til dig efter nyhederne. Vi skal i Annas algoritme, det handler om Tangping.
1: Der skal vi ned og ligge fladt sammen med kineserne.
0: Okay, lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Regeringen beskrev i efteråret 2025, at der var droner over Danmark og kaldte det et hybridangreb. Det blev endda sammenlignet med 11. september. Men der er altså fortsat ikke fremlagt noget dokumentation for, at der overhovedet var droner. Nu undrer flere eksperter sig åbent over forløbet til Danmarks Radio og peger på, at observationerne altså bare kan have været fly. Samtidig så er den planlagte droneredegørelse blevet udskudt, og kritikken vokser af manglende svar og gennemsigtighed fra myndighederne. Regeringens retorik dengang var altså meget skarp, men her et halvt år senere, der står centrale spørgsmål, altså stadig ubesvaret. De seneste år, der er showene fra det danske Melodi Grand Prix blevet gentænkt til Eurovision, men i år, der er det altså anderledes. DR er nemlig så tilfredse med Søren Torpegaard Lunds show, at de beholder det. Til gengæld så bliver der faktisk skruet op for effekterne med blandt andet sådan som pyroteknik, altså ild fra scenen. Det afslører DR's Grand Prix-boss Erik Struve Hansen. Han fortæller, at der ikke er blevet skåret noget væk fra ønskelisten i år. Søren Torpegaard Lund, han skal altså i aktion i semifinalen, som sendes på DR1, og det er i morgen aften. En ny pille fra det amerikanske medicinalfirma Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner og skal altså forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie fra Eli Lilly, der selv har udført det her, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år. Eli Lilly er Novo Nordisk største konkurrent på markedet for vægttabsmedicin. I morgen der fejrer 6.000 afgangselever i København deres sidste skoledag, og det er helt uden alkohol. Det sker til et stort arrangement i Fælledparken, som skal gøre op med druk, slåskampe og utryghed. Og det er altså første gang, kommunen holder et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Målet er at vise de unge, at man altså godt kan have det sjovt og festligt fællesskab uden alkohol. Det siger Victoria Lundehøj Hartmann, der er medstifter af foreningen Ung Frekvens, som står for arrangementet.
2: Været på Pop-FM.
0: Kommer en vejrudsigt til dig her, den siger skydevejr, stedvis, tidvis, regn eller byger. Ude på eftermiddagen også plads til lidt eller nogen sol, særligt over de sydlige egne. Så får vi et sted mellem 7 og 12 grader i dag.
1: Et uheld lige nu på rute 47, det er fra Haderslev mod Gabøl mellem Styding og Vojens. Vi er altså i det sønderjyske uheldsted, der endnu ikke sikret, skriver Vejdirektoratet. Så er der et spærret spor på grund af et havareret køretøj på E20 Vestmotorvejen. Det er fra Ringsted mod Halsskov mellem 39 Slagelse S og 40A Slagelse V lige nu. Altså det højre spor spærret, og Vejhjælp er ankommet på stedet. Kør forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nye etablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Med ny destination på sommerturen. Vi skal også i dyrenes verden i Dyrenyt.
1: Allerførst en tur til Kina og ligge flat Tangping i Annas algoritme.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: 8 over 7 med Nina.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Du har garanteret hørt det der udtryk, vi må til at oppe os herhjemme i Danmark, fordi vi bliver overhalet af kineserne.
0: Ja.
3: Og det er vi garanteret også blevet for længst. Men nu er det som om, at de begynder at få en lille smule ro på dernede.
0: Okay.
3: Jeg er blevet bekendt med udtrykket Tang Ping.
0: Javel.
3: Og det kan direkte oversættes til lie flat. Lig dig flat.
0: Okay.
3: Og det er en social og kulturel modreaktion, især blandt de yngre mennesker i Kina, mod den her 996-kultur. Som jeg kan forstå, betyder, at du arbejder fra 9 til 9, altså 9 til 21, 6 dage om ugen.
0: Nej.
3: Som især er sådan noget, der er i tech-industrien og sådan noget. Ikke? De knokler bare derudad. Ekstremt arbejdspres, konstant præstationsforventninger. Der er ikke nogen af dem, der har tid til at få en familie og have et liv. Så nu er der altså en masse unge mennesker især, som vælger at lægge sig flat.
0: Okay.
3: Altså ikke stoppe med arbejde overhovedet, men i stedet for, du ved, at lægge skråt, køre opad, så tænker de, jeg flader bare lidt ud her.
0: Okay.
3: Jeg har faktisk et fint job, altså jeg behøver ikke arbejde 9-9-6 dage om ugen.
0: Nej.
3: Det kunne måske være 9-18 5 dage om ugen, ikke?
0: På den måde.
3: Lidt mere sådan ro på.
0: Cruiser lidt mere nu, end de
3: climber. Og ved du hvad, jeg blev så glad, da jeg hørte det her.
0: Fordi
3: man hører jo tit om, hvordan de stresser helt vildt, de der unge mennesker, og det høje forventningspres og sådan noget, der er blevet lagt på dem, lige siden de var små børn. Altså især i Kina.
0: Ja.
3: Så det gør mig da glad at vide, at det ikke kun er heroppe i Vesten, at vi kan finde ud af sådan noget quiet quitting.
0: Ja.
3: Men at de faktisk også lige tager den lidt med ro dernede, så de ikke knokler sig selv ihjel.
0: Præcis. Stærkt.
3: Så læg dig flat, det skal du ikke være ked af.
0: Nej, det er stærkt.
3: Og hvis nogen spørger, hvad du laver, når du ligger der på kontoret, helt flat nede på gulvet.
0: Jeg tanker penge.
3: Så tanker penge du den bare.
0: Ja, jeg tanker
3: penge. Det er faktisk meget moderne.
0: Ja. Først troede jeg, det var et spil. Men nej. Læg dig flat. Tanker penge. Fra tanker penge til TV2.

0: Top FM. Godmorgen.
1: Godmorgen med dig. Vi er så glade for, at du har lyst til at lytte til Topstart. Bliv endelig ved med det. Men skulle det nu ske, at du på et eller andet tidspunkt i løbet af den her Kristi Himmelfarts ferie fik lyst til at lytte til en podcast,
2: ja,
1: så har vi faktisk en anbefaling til dig. Det er et sprit nyt afsnit af en sprit ny podcast.
2: Det er premiereafsnit. Lad os bare sige det på den måde, ikke?
1: Den hedder Vlado og Bertelsen.
2: Vlado og Bertelsen.
1: Og det er med to mennesker, man godt kender.
2: Absolut. Fra
1: Fanget på politiets kamera.
2: Ja, og politijagt, ja, og hvad de hedder, de her programmer, ikke?
1: Mm.
2: Ja, det er et par gæve gutter, og de har altså lavet den her podcast, Vlado og Bertelsen, og det handler jo i sagens natur om trafik.
1: Det handler om trafik, om at bevæge sig frem i den på ben, på cykel, på firehjul og hvad vi ellers har på motorcykel. Mm. Måske, og så har de altså gæster med inden til en snak om, hvad der driver folk til vanvid i trafikken. Røverhistorier fra trafikken. Hvad man har bevæget sig på gennem sit liv i trafikken. Mm. Altså noget, vi alle sammen kan relatere til, ja, på en eller anden måde. Anders Breinholt er første gæst, og den her podcast, den kan du naturligvis finde inde på Rayo, vores radio- og podcast-app, som er gratis i øvrigt at hente ned på din telefon.
2: Mm. Det vil vi sige rigtig god fornøjelse med, naturligvis. Og så vil vi da lige nævne, at du også kan møde de her, Vlado og Bertelsen, her hos os. Og det bliver i timen mellem 9 og 10.
1: Jamen, de kommer faktisk her i studiet.
2: Ja, det gør de der.
1: Sammen med os. Jeg glæder mig.
2: Ja, ja. Vi har forberedt noget. Noget shootout. Så,
1: du kan lære dem lidt bedre at kende.
2: Faktisk. Så bliv lige hængende i programmet i dag. Der er masser af gode ting på vej til dig. Lige om lidt kommer vi til dagens afsløring af Pop FM Sommerturen.

0: Savage Garden, I Want You, og så gælder det.
1: Dagens destination på Pop FM's sommertur. Vi har været i Nyborg, vi har været i Holm, vi har været i Skive, Herning, Jelling, Nordals, Heartland Festival og Kastellet i København.
0: Hvor går turen hen, når du kan vinde festivalbilletter i eftermiddag hos Lille Lars? Det får du at vide lige om lidt.
2: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen mig igen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Life is simple, life is free.
14: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Start forårets fester i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: 7:26 med Madonna.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Jeg gør det lige. Vi har 2 festivalbilletter på højkant. Igen i dag, igen på fredag og hele næste uge. Prøv, vi sender dig rundt i hele landet den her sommer.
0: Ja,
2: vi må nærmest være Danmarks største festival morgenradio. Eller noget
0: i den ramme. Det tænker jeg da. 23 stop er der på Pop FM's sommertur. 23 fede festivaler på hver deres måde, ikke? Fordi det er da sandt, at det ikke, nogle af dem er ikke de største festivaler, men det kan være, at de kan noget andet.
2: Det kan være, det er det hyggeligste, den sjoveste, den mest festlige. Måske er det der, du møder din næste bedste ven eller den store kærlighed.
0: Det kan godt være, at du aldrig nogensinde har været på Nordals før, men så var der da en lejlighed til at komme det. Ja. Hvis du lige havde et par festivalbilletter på lommen, så kunne man lige kombinere det med lidt, skal vi sige, tur ud i Danmark.
2: Ja, i eftermiddag, så kan du altså vinde 2 billetter til dig selv og en ledsager. Spørgsmålet er, hvor I skal hen.
0: Det er det, vi afslører for dig lige nu.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Festegnen i Rødovre.
0: Sådan, mand!
2: Så er det bare om at finde bassarmen frem. Hold da fast, det bliver virkelig varmt. Kæmpe fest kommer der til at foregå i Rødovre. Mm-hmm. Det er 19. til 20. juni, og det er med Infernal, det er med Black Eyed Peas, The Root,
0: det er
2: Cascada, Faithless.
0: Der bliver bare så meget knald på. Ja. Det bliver skub til taget, gør det. Vi har Rifia Dui med fra festegnen på telefonen her. Hvad er der egentlig sket der? Altså, før hed det jo, vi elsker 90'erne, og nu har I fået vokseværk. Hvad sker der, Rifi?
3: Ja, men det eneste er sket det efter 15 år, at vi tænkte, at alt det, vi har bygget op, og alle de mennesker, som vi har festet med og gjort glade gennem tiderne, kunne vi supersize det og bygge på de pæle, og stadig holde ånden og meget det musik, der er med på, vi elsker. Og så prøve at lave en ny kæmpe todagsfestival.
2: Og hvordan har reaktionerne været indtil videre?
3: Jamen, jeg vil sige, i starten var folk sådan, hvad er nu det for noget, og hvorfor det, og vi elsker det, der er. Men efter vi begyndte at annoncere navnene med Black Eyed Peas og Scooter og Ude af Kontrol og Bøl og så videre, så hvad hedder det, begyndte folk, okay, nu begynder vi at forstå det. Det er bare en kæmpe fest, som vi plejer.
2: Fedt, Riffi. Okay, hvis man aldrig har været på den her festival eller til jeres fester før, kan du så ikke lige sætte et par ord på? Altså, er det bare sådan en ren vestegnsfest, eller hvad foregår der?
3: Nej, vi har folk fra hele landet og fra udlandet, som kommer. Det er ikke kun fra Vestegnen, og det er bare... Det er et forskel på andre festivaler, at musikken kører hele tiden. Der er fest hele tiden. Man får ikke nogen B-sider. Der er ikke talks eller foredrag eller sur dig eller så videre. Det her, det er fest og fuld fart og kærlighed for hinanden og virkelig god karma.
0: Ja, det er sindssygt. Vi skal sgu ikke have noget sur dig. Jo, vi skal have sur dig, og så skal vi videre med en dunk i den, mand. Ja, det er
2: sindssygt. Ej, den solgte du virkelig godt. Hvis du også er solgt, så husk, at lille Lars, han giver billetter væk i eftermiddag. Alt, du skal gøre, er at ringe.
0: Ja, ringer han siger til, ikke? Så er det ham, der har billetterne. Og vi har Ronan Keating kørende her med When You Say Nothing At All. Held og lykke i forhold til at vinde billetter til festegnen i dag.

0: Ronan Keating i Topstart 7.33. Festegnen er altså næste stop på Pop FM sommertur, og du kan vinde to billetter til festegnen i eftermiddag hos Lille Lars.
1: Været på Pop FM.
0: Skyde hver dag. Der kan godt være lidt regn eller byer i spil ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol i spil. Primært over de sydlige egne. Og undervejs skal du forvente et sted mellem 7 og 12 grader.
2: Uheld på rute 47. Det er mellem Vojens og Styding. Styding, tiltagende kø i forbindelse med oprydningsarbejdet. Vejhjælpen er nemlig nået frem, og det er altså værst i retning mod Vojens, skriver P4 Trafik. Så er der stadig redningsarbejde, der foregår på Vestmotorvejen lige nu fra Halsgård mod Ringsted mellem 40B Vemmelev og 40A Slagelse V. Skyldes et havareret køretøj højre spor er lige nu spærret, og vejhjælp er på stedet. Kør forsigtigt og rigtig god tur.
0: Også ude i morgenstunden sammen med os her. Vi kører lige indtil klokken. Den bliver 10. Vi har nogle interessante stop undervejs ved en popkop i Knækken Sang. Vi skal også smutte i dyrens verden inden ret længe. Og så får vi gæster i studiet mellem 9 og 10. Hør, hvem det er lidt senere.

0: Der var Lune Larsen midt om natten, og lige om lidt, der går rejsen et helt særligt sted hen.
1: I dyrenes verden. Mm-hmm. Det skal handle om usædvanlig babylykke i Nordsjælland. Mm-hmm. En nationalhelt i New Zealand og et mågemirakel i Istanbul.
0: Lige om lidt.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Topstart. Godt.

0: Nu Dyrenyt.
1: Vi starter med usædvanlig babylykke i Fredensborg. Her har en kvie nemlig skrevet sig direkte ind i dyrenes historiebog efter at have født tvillinger med 5 dages mellemrum.
2: Nej.
1: En søndag formiddag i april, der kom første lille tyrekald til verden helt normalt, og alt tyder på, at arbejdet var overstået. Men 5 dage senere, så gik hun simpelthen i fødsel igen og leverede endnu en kald. Det skriver TV2 Kosmopol. Og dyrlægerne kalder det altså rigtig, rigtig usædvanligt. Tvillingefødsler hos køer er i forvejen meget risikable, fordi der simpelthen ikke er plads nok i livmoderen til 2, og derfor så er det ekstra opsigtsvækkende, at begge kalve har klaret den, har det godt, og at moren altså også klarede hele 2 fødsler på samme uge. Både mor og børn har det godt den dag i dag. Historien har allerede fået dyreeksperter verden over til at spærre øjnene op over miraklet i Nordsjælland. En lille nationalhelt er nu på vej hjem til New Zealands hovedstad Wellington. Efter mere end 100 års fravær, så forsøger lokale borgere nemlig at genindføre den ikoniske kiwifugl i bakkerne omkring hovedstaden, det skriver nyhedsbureauet AP. Initiativet er anført af frivillige kræfter i Capital Kiwi Project, der allerede har flyttet hundredvis af fugle. Og de lokale ildsjæle håber, at nationalfuglen igen kan blive en fast beboer i landskabet omkring Wellington, og måske en dag en del af byens hverdag. Engang var der nemlig millioner af dem. I dag er der kun omkring 70.000 tilbage, og bestanden den skrumper altså dag for dag. I New Zealand så betragtes kiwien ikke bare som et dyr, men et symbol på national identitet. Og det er altså på trods af, at den her fugl hverken kan flyve eller har en særlig imponerende fysik. Så slutter vi på et mirakel, der fandt sted under en fodboldkamp i tyrkiske Istanbul. En måge blev nemlig ramt af bolden og faldt livløs om, det skriver det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu Agency. Kampen stod mellem Mevlanakabi Guselhisar og Istanbul Yurdumspor. Og i det 22. minut, så sparkede sidstnævnte holds målmand bolden væk fra straffesparksfeltet og ramte altså mågen, som øjeblikkeligt faldt pladask til jorden. Holdkaptajnen var den første, der løb hen til fuglen, og han fortalte til nyhedsbureauet, at mågen virkede livløs og ikke træk vejret, og hans første indskydelse simpelthen var at påbegynde hjertemassage. Så det gjorde han, inden lægeholdet overtog, og mågen overlevede.
2: Nej.
0: Dyrenyt.

0: Lars H.G., 10 minutter i 8.
1: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Det kan du gøre lige efter nyhederne.
2: Ja, ja. Vi åbner først telefonen på den anden side af klokken 8. Men så skal du også være mere end velkommen til at ringe. Nogen skal jo vinde nogen sidste popkop.
0: Det er det. Så Knækken Sang lige efter nyhederne.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Topstart. Det er godt humør og musik, du kan.

0: Det var da Jonathan fra Back to Back her i Topstart. Der er vi jo så spændte som paraplyer i regnvejr, for vi skal til noget, vi elsker lige om lidt. Det er verdens bedste lyttelej, der venter, og ugens sidste eksemplar er noget helt unikt, nemlig popkoppen.
1: Og vi vil blive så lykkelige, hvis du havde lyst til at ringe ind og lege med. Vi glæder os til at sige godmorgen til dig.
0: Vi har et knæk lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. World Animal Protection Danmark kræver nu markante politiske ændringer i dansk svineproduktion efter nye afsløringer om dyrevelfærd i TV2's dokumentarserie Hvem passer på grisene? Det skriver de i en pressemeddelelse. Organisationen kalder forholdene i industrien for dybt kritisable og mener, at svigt sker hele vejen fra fødsel over transport og til slagteri. Ifølge direktøren så bør en kommende regering prioritere området højt og sikre et markant sporskifte. Næsten hvert andet kontrolleret stykke legetøj lever ikke op til EU's sikkerhedskrav, det viser nye tal fra Erhvervsstyrelsen udleveret til Gensidige. I altså er der fundet overtrædelser i 149 ud af 342 kontroller over de sidste tre år, altså svarende til 43%. Kontrollerne dækker blandt andet over krav til kemi, brandfare og mekanisk sikkerhed. Forsikringsselskabet Gensidige kalder udviklingen for bekymrende og advarer om risiko for blandt andet kvælningsvarer og skadelige stoffer. Ifølge selskabet så er problemet især udpræget ved køb fra ukendte webshops uden for EU, hvor kontrollen altså er sværere. USA's præsident Donald Trump han har i nat delt et billede, hvor Venezuela bliver omtalt som USA's 51. delstat. Billedet det er delt på hans eget sociale medie Truth Social og viser altså Venezuela dækket af det amerikanske flag. Mandag der sagde Trump til Fox News, at han seriøst overvejer at gøre Venezuela til en amerikansk delstat, men Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez hun afviser. Ifølge CNS så fastslår hun altså, at landet ingen planer har om at blive USA's nye delstat og vil altså forsvare sin suverænitet. Over en halv million mennesker har i øvrigt forudbestilt Donald Trumps T1-mobiltelefon, men der er altså ikke nogen, der har fået den leveret endnu. Telefonen blev præsenteret sidste år med et løfte om produktion i USA, men det er altså siden ændret, og der er nu ikke nogen garanti for, at den overhovedet bliver produceret. Siden lanceringen der er både design- og leveringstid blevet udskudt flere gange, senest til tidligst i 2026. Køberne har ellers været betalt $100 i depositum, altså svarende til omkring 375 millioner kroner samlet.
2: Været på Pop FM.
0: Den står på skydevejr og, som man skriver, tidvis regn eller byer, men ude på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. Temperaturen den kommer til at veksle mellem 7 og 12 grader i dag.
1: Så gik den ikke længere. Der er uheld på at køre Bukmotorvejen ved 31A Solrød S, og det giver altså kø i begge retninger. Det er sket i sydgående retning, hvor at det kun er de to midterste spor, der er farbare, skriver P4 Trafik. Der ligger tabt gods i det nordgående venstre spor, hvilket også trækker en del kø. Politi og redning er ankommet og arbejder altså lige nu på stedet. Så forhåbentlig går det stærkt herfra. Politiet er også på stedet i Sønderjylland, hvor der skete et uheld fra Haderslev mod Gæbøl. Så det er der også styr på, og du kan komme forbi, hvis du kører forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Forestil dig lige at hoppe på Kristi Himmelfartsferie med en popkop i hånden.
0: Det er muligt. Det kan ske lige om lidt. Yeah.

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Og Bailando, 7:07.
2: Jeg forstår godt, hvis man tror, det er fredag i dag.
1: Ja,
2: det. Om på sådan en basker der.
1: Ja,
2: det føles jo sådan.
1: Det
2: lang
1: da.
2: Weekend, ja. Sidste skoledag.
1: Ja.
2: Uha.
1: Og så fri torsdag, fredag, lørdag, søndag.
2: Ja, tak.
1: For rigtig mange i hvert fald.
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Det skal jo fejres, at det er fredag på en onsdag. Så lad os rulle ud i vores skønne lyttelej her, hvor du altså skal bruge dine ører for at få den helt perfekte start på Kristi Himmelfartsferien.
2: Mm-hmm. Brug dine ører til at regne ud, hvad meget, meget lidt af en sang er for noget. Vi har som altid fundet cirka et sekund i en sang, du kender fra 80'erne og 90'erne her på Pop FM. Og så skal du bare lytte godt efter og ringe ind, når du ved, hvad titler kunstner er.
1: I går, der var det... Den der, og den var der delt ikke mange, der var i tvivl om. B-52's Love Shack.
2: Love Shack.
1: Oh, yeah.
2: Vi visker tavlen fuldstændig ren, og så skal du skrue op for radioen, så du kan få det allerførste lyt på dagens knæk.
1: Det lyder sådan her. Der er 0,75 sekunder af en sang her. Det er ikke meget, men hør godt efter. Og hør det lige igen. Det er, hvad du får.
2: Hvad det nu der? Hvad det nu der? Når du kommer frem. Til svaret, så ring 70-220-900. Vi vil elske at snakke med dig.
1: Så er det måske dig, der kan juble, når vi rammer målstregen lidt senere i dag. Ikke? Undervejs spiller vi selvfølgelig masser af god musik for dig. Du skal ringe nu på 70-220-900. Skynd dig.

0: sangen om Venus. Og dermed den første sang i Knækkens Sang-teamen her, hvor vi skal have styr på den her. Hvem og hvad er det dog? Det skal du fortælle os på 70 220 900.
1: Og jeg må bare sige, hvis aldrig man ringer, så vinder man heller aldrig en popkop. Så se nu bare at komme ind over, det er ikke spor farligt. Og vi glæder os virkelig meget til at hilse på dig og høre, om du måske har nogle fede planer for Kristi Himmelfartsferien.
0: Lad os høre, hvem der ligger på den her linje. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, Lindy her.
0: Hvem siger du?
2: Det er Lindy.
0: Lindy?
1: Lindy?
0: Lindy?
2: Ja,
1: men,
0: ja.
2: Det er næsten rigtigt udtalt.
1: Tak, altså, du er meget sød ved os.
0: Ja, det er du. Altså, L-I-N-D-Y, Lindy.
2: Nej, L-I-N-D-I-M.
1: Og det, Lindim. Er nok,
0: altså, Lindim.
2: Det er nok, jeg ved ikke, ude millioner af gange, jeg har måttet stave det navn. Men det er tæt på.
1: Okay. Jeg har lyst til, at vi bare skal give skylden på en lidt dårlig telefonforbindelse.
0: Ja,
2: lad os aftale det.
1: Ja. Lindim, ved du hvad, nu har vi skrevet dit navn ned. Ja. Så er næste step bare, at vi skriver et godt bud ud for det, hvis du har sådan et.
2: Jeg er ret sikker på, at det er Robbie Williams og Let Me Entertain You.
0: Nå.
1: Okay.
2: Jeg vil ikke satse på det lidt.
0: Det er dig, der satser her.
1: Vi satser ikke noget.
0: Nej, vi satser ikke skidt.
2: Jeg satser på det lidt.
0: Ah, det er
1: okay,
0: så fint.
1: Det er godt.
0: Og hvad er du for en, Lindy? Hvad laver du?
2: Jeg er distributionschef i et distributionsselskab.
1: Ja.
0: Okay. Distributionschef i et distributionsselskab. Så er du
1: som
0: chefen.
1: Distribuerer et eller andet.
0: Du er chefen for det hele.
2: Ja, det kan man sige.
1: Okay.
0: Hvad distribuerer I?
2: Hvad siger du?
0: Hvad distribuerer I?
2: De her. Så tør jeg sige, det har noget med DAO at gøre. Det tør jeg godt.
0: Ja, da.
2: Vi er servicepartnere for DAO.
1: Okay.
0: Ja, fedt.
2: Det er, det er os, der deler pakker og breve og aviser og sådan noget.
0: Ja, præcis. Mm. Nå, jamen, jeg har ingen grund til at klage over DAO. Altså,
2: er det for dejligt at høre?
0: Jamen, altså, vores DAO-bud, han er sgu. Jeg møder ham hver morgen, når jeg lufter hunden. Så,
2: det er fantastisk.
1: Eller, han er der til tid.
0: Ja.
2: Vores oplevelse er også, at det fungerer rigtig godt, men selvfølgelig er der altid ting, der bliver hævet ud, og især på sociale medier, som I selvfølgelig kender alt til.
0: Ja,
1: prøv at høre, det er nemt at være sur på først PostNord og nu DAO, ikke? Så der er altid nogen, der brokser over.
0: Ja.
2: Jeg vil liste, der var nogen, der lavede nogle grupper, der hedder et eller andet i retning af, vi får rent faktisk vores pakker, vi får rent faktisk vores breve. Men det laver man ikke.
1: Nej, det tager man som en tilfælde, ikke?
0: Ja, det. Lindim, vi slog lige et slag for det hele her, og det var dejligt at have dig med.
2: I lige måde. Tusind tak, og have en rigtig, rigtig god dag begge to.
1: I lige måde.
0: Hej du.
2: Hej.
0: Farvel til Lindim, og dermed dagens første bud og ugens første i sidste omgang Knækkens Sang. Denne her lille en her.
1: Du skal fortælle os titel og kunstner gør som Lindim. Ring 70 220 900.
3: Topstart på Pop

0: Så var der Starship der. Den er 20 minutter over 8.
1: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Når du har en idé om den der lille en der. Der er åben på telefonen, og vi har da allerede fået det første bud.
2: Ja, ja, der er kommet et par stykker, faktisk, på noget Robbie Williams. Ja. Og det er altså både med den, der hedder Feel,
0: ja,
2: og den, der hedder Let Me Entertain You.
0: Der er et par Robbie'er i spil der. Hvem er på telefonen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, Anna Henrik. Det er Lena.
0: Hej, Lena.
3: Hej.
0: Og velkommen til programmet.
3: Ja, tak skal I have. Jeg tænkte, jeg havde et lille bud på den knækker der.
0: Ja.
3: Jeg synes,
0: det
3: lyder som Robbie Williams med Let Me Entertain You.
0: Okay, Lena.
2: Okay. Har du en meget lang weekend foran dig?
3: Det har jeg faktisk, måske endda lidt længere end så mange andre, fordi jeg tager til Paris på fredag, og så kommer jeg først hjem på tirsdag.
2: Hvad skal der ske i Paris?
3: Ja. Det er bare mig og min mand, der skal på tur til Paris, så det er bare en hyggelig
2: tur. Det er bare brie og baguette og kærlighed og kildevand.
3: Og masser af vin. Ja, lige
0: præcis.
2: Ingen kildevand. Nej.
0: Vi skal have nogle bobler.
2: Ej, hvor lyder det dejligt.
3: Og en kop kaffe, hvis jeg får en lille popkop med. Jo. Det kunne jeg jo håbe.
2: Ja, om den lige kunne komme med
0: kom
2: der.
0: Snige.
2: Det lyder som en virkelig skøn miniferie.
0: Ja. Har I været der før i Paris?
3: Ja, et par gange, ja. Det vil jeg gerne indrømme.
0: Hvad er favoritområdet?
3: Tæt på Eiffeltårnet, eller måske ved Sacré Cœur, der er også meget smukt.
0: Ja. Det er Montmartre, ikke? Eller hvordan?
3: Jo, det er det.
0: Ja.
2: Hvor mange gange har du været der?
3: 4-5 gange måske.
2: Okay.
0: Altså.
2: Det er måske lige frem jeres by.
3: Ja, det er det.
2: Kærlighedsby.
3: Det er det.
0: Ja, fedt. Jamen, rigtig gode ture så.
2: Ja.
3: Jo, tak, og god forlænget ferie til jer også.
2: Tak for det, Lena.
0: Hej. Farvel til Lena Barry, mon amour.
2: Hun var altså klar til en romantisk getaway, det kunne man høre.
0: Ja, i hvert fald.
2: Vi håber, du er klar til at vinde en popkop, fordi det kan du gøre. Lige her hos os, alt du skal gøre.
0: Er gæt den der, og så ringe til os på
2: 70 220 900.
0: Vi sidder og venter.
4: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: carglass replace. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan jeg godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
21: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
26: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
24: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
21: For godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.
21: Hele sommeren her

0: forrygende 90'er version af Killing Me Softly. Den fik du lige her hos os i Topstart. Du får også andre små fragmenter. For eksempel det der, og det er en popkop hver dag. Det vender vi tilbage til om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag skyde, stedvis, tidvis regn eller byer, ude på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne primært. Og så temperaturer et sted mellem 7 og 12 graders penge.
2: Og et uheld, der medfører noget kø, det er på E20 Køge Bugt Motorvejen lige nu i retning fra Avedøre mod Køge mellem 31A Solrød S og 31B Køge Nord. Første og fjerde vognbane af spærret redning er på stedet, det vil sige, du kan komme forbi, men regn lige med 15-30 minutters kø, der starter allerede ved Solrød S.
0: Således vejret og trafikken, nu vender vi lige og tilbage og siger...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Klik en sang i Topstart.
2: Og vi har altså brug for dig. Vi har brug for dine ører, dine musikalske evner og din lyst til at vinde en popkop.
0: Der var knækket igen. Indtil videre har vi hørt bud på Robbie Williams med Let Me Entertain You og Robbie Williams med Feel.
2: Ja, og når jeg siger musikalske evner, er det jo ikke fordi, du skal tromme den her sang eller synge den for os. Du skal bare fortælle os titel og kunstner. Det kan du gøre på 70 220 900.
0: Det er der rigtig mange, der gerne vil. Så lad os lige hoppe ind på en linje her, hvor jeg ved, at Anita hænger og venter. Hvad siger du til knækket der, Anita?
3: Robbie Williams, Let Me Entertain You.
0: Okay, Anita. Det skriver vi da her.
2: Og... Du lyder som en, der er klar til at springe ud i en lang weekend?
3: Nej.
2: Nå. Hvad så?
3: Det er arbejde hele weekenden.
2: Nej, er det det?
3: Det er det.
2: Nå, hvad er det, du laver?
3: Jamen, jeg er på pleje i det gamle by.
0: Ah, ja, okay. Ja, det er rigtigt, ja.
2: Ja, så kan man ikke holde fri.
3: I dag er det brødet til weekenden, og så resten af ugen er det køkkenet.
0: Ja, ja.
3: Okay. Men der er også det gamle, ikke?
0: Ja, ja, ja. Hvor herligt, hvor herligt.
2: Nå, men kommer der lidt ekstra besøgende så? Altså får de lidt ekstra gæster på besøg, ved du noget om det?
3: Ja, der er nogle ekstra pårørende, ved jeg, der kommer.
0: Ja, ja. Så bruger man lige den lange weekend til det.
3: Ja, det gør man.
0: Stærkt.
2: Fedt. Ej, men vi er glade for, at du tager dig af de gamle, Anita. Ja. Tak for det.
3: Det gør jeg i hvert fald.
0: Jamen, det er stærkt. God arbejdsløst.
3: Jo, tak.
2: Tak, hej.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og lad os så lige hoppe over på denne her linje og høre, hvem der ligger her. Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen. Det er Danny.
0: Danny?
4: Ja.
0: Hej, hej. Danny. Og velkommen. Hej. Det var godt, du ringede.
4: Ja, tak.
0: Ja, jeg sad lige. Ja, kom bare.
4: Ja, jamen I vil jo gerne have et bud på den snakker der.
0: Ja, det vil
4: jeg
0: gerne.
4: Jeg tænker lidt Eros Ramazzotti. Cosa di la vida.
0: Costa de la Vita med Eros Ramazzotti.
4: Yes.
2: Vi skal syde på i dag.
0: Ja, det skal vi.
4: Ja, det skal vi.
2: Fedt, Danny.
0: I hvert fald følge, Danny.
2: Skal du lave noget sjovt i ferien? Miniferien?
4: Ja, jeg skal ud og se på en helvedes masse hestekræfter.
0: Kan du det?
2: Okay, hvordan
0: det? Hvordan det?
4: Traktorpooling. Visby. Vi er nede syd på det sydjyske.
0: Ja.
2: Wow!
0: Traktortræk.
4: Yes.
0: Ej,
2: hvor sej. Hvad skal der trækkes?
4: Ja, det ved jeg ikke. Man har jo en kæmpe vogn bagefter, men hældes en masse vægt, og så er det bare at se, at man kan nå de 100 meter, som banen det er. Mm. Og så er det bare at give den gas.
0: Mm. Jeg tror, det er jo hedder den ikke slæden, den der, de hiver i?
4: Jo, det er nemlig. Ja. Og det er jo lige fra standard traktor til helt top 10, hvis vi lige kan sammenligne det. Hvis vi så kan håbe på lidt sommervejr og... Ja. Det vi har lige her nede i det sydnøste lige nu, det er regnvejr, men i morgen håber det bedre.
2: Ja, men fadøl smager faktisk bedst i solskin. Så
4: det siger du ikke, det er rigtigt.
2: Ej, Danny, det lyder kæmpe fedt.
0: Ja. Jamen, god fornøjelse med det, og held og lykke med æresbuddet her.
4: Jo, tak. Det her.
0: Og rigtig god weekend.
4: Ja, lige meget.
2: Tak, hej.
0: Farvel til Danny. Jeg synes, det vilde ved traktortræk, det er, når de der toptunede og de der ombyggede og så videre, og så eksploderer hele lortet. Altså motoren. Det ser så fedt ud.
2: Ja.
0: Men det er selvfølgelig ikke så fedt for dem, der har maskineriet, vel, skal til at reparere på
2: jeg
0: det.
2: Jeg har bag, aldrig været til dem. Nej. Det er da en kæmpe fejl.
0: Ja. Altså, ja, jeg heller ikke. Men jeg har set det fjernsyn.
2: Du kan ringe ind og fortælle os om dine vilde planer i Kristi Himmelfartsferien. Du kan også bare komme med et bud på dagens knækker.
0: Den lyder sådan der, og det er altså nu, du lige skal ind over på telefonen. Hvis du godt vil stikke afsted med et eksemplar af den helt unikke og fantastiske popcorn.
2: Ja, telefonnummeret det er 70 220 900.

0: Up Loving You. Det der noget der.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Ja, det knækker ikke sig selv, så vi må hellere lige se at komme videre i teksten, og så se, om vi kan få dig ind over os på 70-220-900. Telefonen er stadigvæk åben, og vi nærmer os noget slutspurt. Det her er knækket.
2: Er der nogen, der ringer?
0: Det er der. Det gør Katrine, hun hænger her. Katrine!
3: Hallo!
2: Hallo! Hvad kan vi presse ud af dig?
3: Altså, jeg hopper jo med på den Robbie Williams, Let Me Entertain You.
0: Mm-hmm. Gør du det?
3: Ja.
0: Ja, okay.
2: Nå.
0: Ja, det gør jeg altså.
2: Synes du selv, det er lidt kedeligt?
3: Nej. Altså, jo, men det er fordi, der er så mange, der har gættet på den.
2: Mhm.
0: Mm.
2: Det er der også.
0: Der er nogen.
3: Ja. Ja. Så det er jo ret spændende.
2: Ja, men jeg er da også blevet gættet på noget i Osram Sotti og noget andet, Robbie Williams. Men ja. Har du ellers nogle gode planer de næste par dage?
3: Jamen, jeg skal til konfirmation i morgen.
0: Ja.
2: Hos hvem?
3: Ja. Hos en kollega, veninde.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Som har et barn, som skal konfirmeres.
3: Ja, den yngste, det er hans tur nu.
0: Okay. Nå, ja, ja.
2: Skønt.
0: Hører han med nu? Det gør han ikke.
3: Nej.
0: Hvad får han af dig?
3: Han får jo faktisk en tur i en Ferrari.
2: Ej.
0: Nej.
2: Fed gave, Katrine. Hold
0: nu kæft, mand. Yes.
2: Ej, jeg håber virkelig ikke, han hører med nu.
0: Nej,
3: det gør jeg heller ikke.
2: Ej, du skal se hans ansigt, når han får den gave.
0: Ja, jeg hold da kæft.
2: Kæmpe.
0: Det er vildt, mand. Kæmpe.
2: Jeg vil elske. Det er en af de der gaver, hvor man har lyst til selv at beholde dem.
0: Ja. Tur i en Ferrari, mand. Jeg ved, om det kan Katrine tage en Ferrari.
2: Sådan der. Nå, det der sagde hun slet ikke. Nå, vi må lige ringe tilbage. Det kan være, at det er Katrine, vi ringer tilbage til. Det kan også være, at det ender med at blive dig.
0: Det der, det er knækket, og nu er der kun 5 minutter tilbage at ringe i.
2: Ja, det er 70-220-900.
0: Kan du så komme afsted?
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Med på rettet vej.
9: Kom, kom, kom, bado.
10: Det er den smarte vej.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
18: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
20: Hos Biltema. Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: Mere noget, vi ikke er. The Weather Girls. It's raining men.
1: Men den kan vi faktisk også godt lige bruge til at opsummere budlisten. Fordi den kom nemlig lige på her i slutspurten. Der skete jo faktisk det, som en lytter spurgte til den anden dag. Ja. Hvad gør I egentlig, hvis nogen ringer ind med et bud, og det så faktisk er en sang, I spiller?
0: Ja, så spiller vi
1: så
0: den
1: spiller
0: bare.
1: Vi bare.
0: Ja, så det, der er ikke så meget at rafle om. Men det var så ikke den. Det kan vi jo godt afsløre.
1: Det vil vi faktisk godt lige sætte en stor fed drej under. Ja. The Weather Girls, It's Raining Men. Det var ikke den sang, vi knækker i dag.
0: Men er det Cosa de la Vita med Eros Ramazzotti?
1: Er det Robbie Williams med Let Me Entertain You?
0: Eller Robbie Williams med Feel?
1: Jamen, det rigtige svar ligger faktisk der iblandt.
0: Ja.
1: Os, og der ligger også en vinder stadig ude på telefonen.
0: Lad os da håbe det i hvert fald. Nu ringer vi afsted til en, som har sagt noget rigtigt her til morgen. Og så håber vi, at...
2: Hej, Anita.
0: Hej, Anita.
1: Det er topstart.
2: Hej.
1: Hej.
0: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Det gør ikke noget. Jeg er næsten gerne med brød.
1: Sådan, du er i gang med at bage noget brød til nogle ældre mennesker.
2: Yes.
1: Ej, hvad er det for noget brød egentlig?
2: Jamen, det er egentlig bare noget franskbrød.
0: Ja, okay.
1: Det er også lækkert.
2: Og der er morgen med nogle teboller, ikke?
1: Sådan der. Det er lækkert og blødt for at give pisset.
2: Ja.
1: Nå, hvad er det, vi knækker i dag, Anita?
2: Det er Robbie Williams, Let Me Entertain You.
0: Altså, den her skulle høre hjemme i Robbie Williams der. Lad os da lige prøve at tjekke den af i kanten her.
1: Yeah. Popkoppen er din, Anita. Kæmpe stor tillykke.
0: Ja, den synes vi vil pynte i køkkenet, tror du ikke det?
2: Jo, det tænker jeg, så kan den skifte lidt mellem at være i bageriet og over i køkkenet, ikke?
0: Ja.
1: Den kan jeg tage med dig alle vejen, du går.
2: Ja,
1: det glæder jeg mig. Tusind tak, fordi at du legede med, og have nu rigtig god arbejdsløst de næste par dage. Vi ved jo, at du ikke holder fri.
2: Ja. Det er sgu okay.
0: Ja, det er godt. Vi spiller det hele med Robbie lige her, og siger tillykke med popkoppen. Og tak til alle, der legede med i knækken sangen.

0: Det var da det, at den lå og gemte sig. Knækkeren i dag i Robbie Williams, Let Me Entertain You. Og med den er klokken hen på 9 minutter i 9, og en teams topstart mere venter lige om hjørnet.
1: Det er godt humør, og musik du kender.
2: Hvor vi også vil underholde dig på meget, meget fint og fornem vis. Vi får nemlig gæster her i studiet, og det er to mænd, som du garanteret kender.
0: Ja, de hænger på opslagstavlen lige om lidt. Hør hvem det er, og hvad de går og laver. Der er nemlig noget nyt at finde inde på Rayo. Hør det hele om et øjeblik. I topstart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Start forårsfester i Fletgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på P3.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. World Animal Protection Danmark kræver nu markante politiske ændringer i dansk svineproduktion efter nye afsløringer om dyrevelfærd i TV2's dokumentarserie Hvem passer på grisene? Det skriver de i en pressemeddelelse. Organisationen kalder forholdene i industrien for dybt kritisable og mener, at svigt sker hele vejen fra fødsel over transport og til slagteri. Ifølge direktøren så bør en kommende regering prioritere området højt og sikre et markant sporskifte. Næsten hvert andet kontrolleret stykke legetøj lever ikke op til EU's sikkerhedskrav, det viser nye tal fra Erhvervsstyrelsen udleveret til Gensidige. I alt er der fundet overtrædelser i 149 ud af 342 kontroller over de sidste 3 år, altså svarende til 43%. Kontrollerne dækker blandt andet over krav til kemi, brandfare og mekanisk sikkerhed. Forsikringsselskabet Gensidige kalder udviklingen for bekymrende og advarer om risiko for blandt andet kvælningsvarer og skadelige stoffer. Ifølge selskabet så er problemet især udpræget ved køb fra ukendte webshops uden for EU, hvor kontrollen altså er sværere. USA's præsident Donald Trump han har i nat delt et billede, hvor Venezuela bliver omtalt som USA's 51. delstat. Billedet det er delt på hans eget sociale medie Truth Social og viser altså Venezuela dækket af det amerikanske flag. Mandag der sagde Trump til Fox News, at han seriøst overvejer at gøre Venezuela til en amerikansk delstat, men Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez hun afviser. Ifølge CNN så fastslår hun altså, at landet ingen planer har om at blive USA's nye delstat og vil altså forsvare sin suverænitet. Over en halv million mennesker har i øvrigt forudbestilt Donald Trumps T1-mobiltelefon, men der er altså ikke nogen, der har fået den leveret endnu. Telefonen blev præsenteret sidste år med et løfte om produktion i USA, men det er altså siden ændret, og der er nu ikke nogen garanti for, at den overhovedet bliver produceret. Siden lanceringen der er både design- og leveringstid blevet udskudt flere gange, senest til tidligst i 2026. Køberne har ellers været betalt $100 i depositum, altså svarende til omkring 375 millioner kroner samlet.
0: Været på Pop FM.
2: Vejrmæssigt i dag, ja, den er sgu lidt grålimeret, den der vejrudsigt. Ikke skyde vejr, tidvis lidt regn, byer. Ude på eftermiddagen skulle der være udsigt til lidt eller nogen sol, primært over de sydlige egne. Temperaturer undervejs, 7-12 grader.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: 17, 18, 19, 20. Hvad kommer efter 20, Anna?
4: 21.
2: Nej, politiet.
4: Politiet?
2: Ja. Lado og Bertelsen kommer lige om lidt.

0: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Esther i studiet nu.
2: Ja, det er vi jo faktisk ikke vant til. Det plejer bare at være os to, men det er ret hyggeligt, og så alligevel måske lidt uhyggeligt. Vi har fået politiet på besøg. Ja. Vlado og Christian Bertelsen.
3: Ja, tak.
2: Velkommen til.
3: Mange tak. Tusind tak.
2: I er her jo en helt særlig årsag.
3: Ja. Ja,
2: I har en ny podcast ude.
3: Ja.
2: Ganske kort, hvad handler den om?
3: Jamen, som vi har sagt i løbet af hele dagen her, hvor vi har været på rundture, jamen, den handler om mennesker og trafik. Mm. Det er meget enkelt.
2: Ja. Jeres første gæst er Anders Breinholt.
3: Det er det, ja.
2: Ja, og han fortæller
4: om... Vi
2: vil gerne
4: have mennesker bagved, ja. Noget i det, så vi lige snakker præcis med vores gæster om, nu, hvem de er, og hvad de laver, og hvad de er, men selvfølgelig også trafik.
3: Ja. Ja.
4: Fordi vi er alle sammen trafikanter jo.
3: Ja.
2: Det er nemlig det.
3: Ja, så det handler lige netop om mennesker, deres baggrund, deres forhold til køretøjer, og så også trafikdelen.
4: Og hvad irriterer dem i trafikken,
3: lige præcis,
4: og sådan nogle ting. Fordi vi har fundet, danskerne bliver tit irriteret ude i trafikken.
2: Nej, okay. Det er alligevel noget, der sker. Men det er fedt.
3: Ja.
2: Og det er perfekt, fordi vi er vant til at se jer som lovens lange arm i fjernsynet. Men nu skal det handle om, hvordan I sådan foretrækker at være trafikant på forskellige måder. Så hvis I er klar til det, så har vi lige 10 hurtige spørgsmål her, som er sådan lidt en enten eller. Og så må I jo svare efter bedste evne. Ikke?
3: Ja.
2: Er I klar til det?
3: Ja.
2: Okay. Lille sportsvogn eller en stor flyder?
3: Lille sportsvogn.
4: Lille sportsvogn.
1: Oh, nå, okay.
2: Bil eller cykel?
3: Bil.
4: Bil.
2: Okay. Benzin eller el?
4: Benzin!
2: Okay. Chauffør eller passager?
3: Chauffør.
4: Chauffør?
2: Kører selv?
4: Min kone gider ikke at køre.
2: Er det kører selvferie eller fly?
3: Den er svær, fordi nogle gange skal man jo lidt langt væk, og der magter ikke at køre. Men jeg elsker også at køre. Jeg har lige været på en køreferie, hvor jeg fløj ned for at hente en bil, og så kørte jeg. Så lad os en kombi.
2: Begge det.
4: Hvis vi skal sydpå, så vil jeg helst flyve.
3: Mm.
2: Okay. Okay. Autocamper eller hotel?
3: Hotel.
4: Autocamper?
2: Nå. Spændende. Ja. Drive-in eller madpakke med i bilen?
3: Madpakke. Mm.
4: Jeg vil også. Jeg vil også. Oh,
2: okay. Tænk lige på en McDonald's der.
4: Lige på en, så det var sådan lidt ud.
1: Hvis hans kone smørte.
4: Helt sikkert.
2: TV eller podcast?
4: Podcast?
3: Ja, enig.
2: Mm.
1: Nå, okay.
3: Mm.
2: 3 kilometer over eller 3 kilometer under i hastighed?
4: 3 kilometer under, og det er simpelthen, fordi jeg har en benzinbil, og lige for øjeblikket er benzinen pishamrende dyr.
3: Ja.
1: Hvad siger Bertelsen?
3: Jamen, jeg siger også, at benzinen er meget dyr, især når jeg tænker på, at jeg ligger og kører i, så den sluger. Ja, det er omkring, ikke?
4: Okay.
2: Vi stopper den der. Sidste spørgsmål. Har I nogensinde selv fået en fartbøde?
3: Nej.
4: Nej, men jeg har været meget tæt på.
2: Okay, det er vi nødt til at høre noget om.
1: Ja, det bliver vi nødt til at
2: høre. Hvornår?
4: Simpelthen i Tyskland, og den kom aldrig hjem til mig, så jeg burde have fået den.
3: Nå.
2: Okay.
4: Jeg kørte for stærkt dernede igennem en zone, hvor der var 90.
3: Ja.
4: Og jeg gik og ventede i 2 år, bed negle og så videre, men jeg har aldrig set den, så tænkte jeg, det må være væk nu.
3: Nå, jeg troede, det var Danmark. Jeg har også blevet blitzet i Tyskland, nede i Kasselbakker.
1: Ja.
3: Der er det altså svært at holde hastigheden.
2: Okay. Ja. Men aldrig i Danmark?
3: Nej.
2: Wow.
1: Ja, men det er
2: flot.
4: Jamen, det er bare, vi simpelthen ikke. Altså, tænk, hvad der er. Det er kæmpe overskrifter, man lader at køre for stærkt.
2: Det er mugshot lige på forsiden af BT, ikke? Ja.
1: Vlado og Bertelsen i topstart. De er tilbage lige efter Knacks og Mr. Swing King.

0: Og mange kloge ord, den gode Peter A.G. Nogle af dem fik du her i Mr. Swing King, men han skrev jo også en gang. Jeg kan gå på mine fødder. Jeg er fodgænger. Så er man da noget. Og sådan er det jo i trafikken. Vi er jo trafikanter alle sammen. Og vi har, skal vi sige, ordenshåndhæverne desangående i studiet. Det er Bertelsen og Vlado. Vlado og Bertelsen, det hedder den nye podcast, hvor du kan frekventere de to herrer i nærmeste fremtid.
1: Hvad siger Google?
2: Men nu skal vi altså en tur på Google, fordi traditionen tro, så har vi tjekket statistikken på, hvad vi danskere har googlet allermest og klikket på og været mest nysgerrige på det seneste døgn. Og så er det altså op til jer tre i dag at regne ud, hvad der ligger bag de her historier. Altså hvorfor det er aktuelt lige præcis i dag med de her søgninger. Så hvis I er klar til det, så får I altså et emne, en overskrift hver, og så får I lige nogle minutter, og det samme gør du, kære lytter, til lige at regne ud, hvad der ligger bag, ikke? Vlado,
3: yes.
2: Der er blevet søgt rigtig meget på sidste skoledag. Den har du. Tænk lige over, hvorfor.
3: Ja, ikke? Modtaget.
2: Henrik?
0: Ja.
2: Boy George?
0: All right. Yes, ja. Modtaget.
2: Christian? Thomas Frank? Ja.
0: Okay.
2: Men I skal tænke over, hvorfor. Ja. Og så kan I jo komme med forhåbentlig det rigtige svar, eller noget, der er helt forkert.
0: Lige om lidt.
4: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: De synger kom, kom.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Det var George Michael her med Freedom 90. Kan vi lige få et sjældent fælles godmorgen her i studiet? Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Sådan. Det er så sjældent, vi kan. Vi har gæster i studiet. Det er Vlado og Bertelsen. Der er en ny podcast derude, som hedder det. Og den ligger inde på Radio. Den handler om trafik. Selvfølgelig med de to herrer, som guider igennem trafikken verden. Men også med kendte gæster. Anders Breinholt er første gæst. Og det er spændende og sjov lytning. Så Vlado og Bertelsen ligger på Radio lige nu. Og nu er de altså her i vores studie, og vi skal tilbage til...
2: Hvad siger Google?
3: Ja, fordi nu er der jo kommet flere hoveder, der har grublet over, hvad de her tre emner dog kan handle om. Altså, hvorfor er det aktuelt, at vi har søgt på sidste skoledag, Boy George og Thomas Frank? I har fået en overskrift hver. Vlado, vil du ikke fortælle, hvorfor har vi søgt på sidste skoledag i dag?
4: Fordi sidste skoledag i dag, der er rigtig mange af klasser, der slutter, og jeg kan nemt forestille mig, at forældre, ligesom jeg selv har, vil have gjort, hvad der skal foregå sidste år, hvad der sker, og jeg hørte for eksempel i København i Fælledparken, der vil man holde en stor koncertarrangement for skoleeleverne fra kl. 12 til 18, hvor man vil kunne være der og nogle trygge rammer, høre noget god musik og uden alkohol. Og det synes jeg lyder super fedt, det der, at man kan feste uden alkohol. Og så efter klokken 18, jamen, så er det jo forældrenes ansvar.
3: Det er fuldstændig korrekt.
4: Yes!
3: Det er lige præcis det der med...
1: Jeg med i det der.
4: Jeg følger med i omvarten, Bærens.
1: Ja, det skal jeg da love for, man. Ja.
3: Skide godt. Om så langt, så godt. Så havnede vi hos dig, Henrik, og det er Boy George. Hvorfor Boy George. Har vi googlet ham?
0: Jamen, jeg ved jo, at Boy George, han er i Vienna i disse dage, og han er garanteret blevet anholdt for et eller andet. Han har linket nogen til en radiator et eller andet sted. Det kan han jo gøre. Så det er vist noget med Melodi Grand Prix, ikke? Han har stillet op for, var det Moldova?
3: Nej, San Marino.
0: San Marino, ja.
3: Ja.
0: Og hvordan var det nu, det gik med dem?
3: Det er gået helt af helvede til.
0: Ja, det er rigtigt.
1: De tager alt.
0: Ja.
3: De har nemlig tabt det hele, og Boy George, som jo ellers er en stor musiker, man havde rigtig høje forventninger til det, han klarede det helt elendigt.
0: Gjorde det?
3: Ja, og han er ikke engang røget videre fra semifinalen.
0: Nej, de kom ikke i finalen.
3: Det var bye-bye.
0: Der var også ovenikøbet et par danskere med en år som skribenter på sangen. Nå. Men der var ingen håndjern og ingen radiatorer.
3: Heller ikke det, nej.
1: Det er derfor.
3: Nå, så havner vi hos dig, Bertelsen. Ja. Thomas Frank. Hvorfor tror du, han er aktuel lige nu?
0: Jeg ved ikke. Så må du finde på noget sjovt.
1: Nej, men jeg tænker, at vi er ude i... Selvfølgelig handler det om et eller andet fodboldjob,
3: ja.
1: Må det gøre. Men kunne det være landstrænerjob?
3: Nej.
1: Nej. Så er han på tale i Crystal Palace?
3: Nej.
4: Mm. Tredje
1: så kan jeg blive ved.
3: Men han har fået et nyt job.
1: Har han det?
3: Ja, så langt så godt.
1: Ikke fuldt med.
3: Han skal levere nogle analyser til BBC under den kommende VM-slutrunde.
1: Nå, okay. Ej, lige fæsen, er det ikke det? Okay.
0: Michael kommer på Fox News.
1: Ja.
0: Thomas Frank, han skal lave analyser til BBC.
1: Ja, nå. Tillykke til Thomas Frank med det. Jeg håber snart, han får et rigtigt trænerjob. Igen.
3: Jeg
1: får
3: det faktisk.
1: Ja,
3: men altså, tak for lidt Google-søgninger. I klarede det sådan jævnt, vil jeg sige.
1: Tak skal du have.
4: Hvem var bedst af os to?
1: Ja, men du havde også nyt.
3: Det går så langt, Lotto.
0: Prøv at høre, det var super fedt at have jer her, og vores tid er ved at være gået. Vi kan kun henvise til Vlado og Bertelsen, podcasten. Den ligger på Radio.
3: Ja, så får man altså endnu mere af de her dejlige stemmer, som man har lyttet til.
0: Ja. Og I kommer jo jævnligt i hytten og laver afsnit, så skal vi ikke bare sige, at vi ses?
1: Det gør vi.
4: Vi ses.
0: Det er stærkt. Tak fordi I kom.
1: Hej.
0: Topstar fortsætter. Vi har en topsamling lige om hjørnet. Og Kasper Winding er klar her med Kom.

0: Sikke en morgen, vi har haft, hva'?
1: Og det har været skide hammerende skæg. Jeg synes, det er næsten helt ærgerligt, at vi skal til at slutte programmet inden længe.
0: Præcis. Vi kan så lige aflevere noget praktisk til dig her om et øjeblik, når der er topsamling. Et godt råd. Lyt med, når vi runder programmet af om et øjeblik.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
3: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Walk with me.
10: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Cute Little Mystery.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Har det været en god morgen?
3: Ja.
0: Har det nok lige været en god morgen?
2: Det er nok lige. Ja. Især fordi vi fik lov til at løfte sløret for endnu en destination på Pop FM's sommertur. Turen går nemlig til Festegnen i Rødovre. Det vil sige, at der er to billetter, som du kan vinde i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Og har vi ikke overbevist om, at du skal lytte med der og vinde billetterne? Så prøv lige at høre Riffi her.
4: Det er bare... Det er et forskel på andre festivaler, det er, at musikken kører hele tiden. Der er fest hele tiden. Man får ikke nogen B-sider. Der er ikke talks eller foredrag eller sur dig eller så videre. Det her, det er fest og fuld fart og kærlighed for hinanden og virkelig god karma.
0: Er det sindssygt? Vi skal sgu ikke have noget sur dig. Jo, vi skal have sur dig, og så skal vi videre med en dunk i den, mand. Er det sindssygt? Det bliver godt på Festegnen, ja, det gør altså.
2: To billetter, du skal ringe ind til Lille Lars, når han siger til i eftermiddag, og så er de her billetter altså dine. Og husk, at han også har billetter med i Dals Bolighus fredag, når han sender live derfra til genåbningsfest.
0: Præcis. Og så er det Kenny, der afslører destinationen om morgenen, ikke? Nu vil vi bare trække os tilbage her og holde en lang weekend, og ønske dig en rigtig god Kristi Himmelfart.
2: Vi lyttes ved på mandag. Ha' det godt.
0: Hej hej.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
10: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan jeg godt forstå.
20: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
20: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
20: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
20: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
20: Du har godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.
20: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: God formiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Politikerne er svar skyldige efter sidste års advarsler om droneaktivitet og hybridkrig. Sådan lyder det nu fra flere eksperter. De undrer sig over, at der mere end et halvt år senere stadig ikke er fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over landet. Det skriver DR. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse kommer dog først, når en ny regering er på plads, lyder det. Der er fundet historisk mange fejl på vores togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mænd på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Randers rykker nu ned på listen over vores største byer. Indbyggertallet i Horsens har nemlig overhalet, og dermed er Horsens nu landets 6. største by målt på indbyggere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet, og derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Flere melder sig som frivillige vågere for døende mennesker. Faktisk har vi lige nu rekordmange af dem, men der er stadig behov for flere, det skriver DR. Tal fra Røde Kors og Ældresagen viser, at der sidste år blev sagt nej til over 200 henvendelser, fordi der ikke var frivillige nok til at imødekomme ønsket om vågere. Organisationerne arbejder nu på at finde løsninger, så færre mennesker ender alene i deres sidste timer.
0: Været på Pop FM.
1: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaringen på vej med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Og jeg må sige, at Topstars jo nærmest har fejret fredagsstemning i dag. Det er jeg tænkt mig at fortsætte i virkeligheden. Så velkommen til programmet på denne onsdag. Jeg hedder Lars her, Duran Duran.

Ordinary World, Duran Duran på Pop FM. Rigtig god formiddag. Og ja, jeg ved godt, det er onsdag, men det føles som fredag. Det føles som den aller bedste fredag, ikke? Fordi der er en dejlig lang weekend. Der er mange arbejdspladser, der siger, den her fredag nu på fredag, den skal vi også lige holde fri. Og dem, der ikke gør det, jamen, der vælger langt de fleste jo lige at tage en fredag, ikke? Så det føles bare dejligt. Bliv her nu, der er jeg klar med. Yes, Sue!

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

Velkommen her på Pop FM. Lars Johansson her i studiet. Og husk nu vores sommertur, billetter til landets festivaler. Vi fortsætter også, selvom det er helligdag i morgen og fredag. Så lad den bare stå her hos os på Pop FM, og jeg skal nok give dig detaljer om, hvilken festival du i eftermiddag kan vinde billetter til, hvis du holder radio lige her hos mig. Skal vi ikke lige aftale inden for det næste kvarter, 20 minutter? Der har jeg i hvert fald lige afsløret det, ikke? Lige nu her, der er jeg parat med dansk musik fra Dodo and the Dodos.

0: det var Dodo and the Dodos lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars Håber, hun møder højt hos dig. Det er det i hvert fald her på redaktionen og her i studiet. Og lige om et øjeblik også klar med et fantastisk nummer fra Four Non-Blondes. Vi skal høre What's Up.
1: Hej, det lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn.

0: Nu er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
7: Det er den smarte vej.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Four Non Blondes. What's up, var det lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, jeg lovede dig lige detaljer om, hvilken festival du kan vinde billetter til i dag. Og i dag, der gælder det en festival, som finder sted i Nyborg. Det er Nyborg Live, som er den 6. juni, så det er jo her lige ved et øjeblik. Og der kommer altså også nogle ret så fede navne. Så skal du være den heldige, der lige stikker to billetter i lommen til Nyborg Live, så er det i eftermiddag hos Lille Lars, du skal spidsøre. Og på hans klartegn, lige ham et ring, og så vinde billetter, ikke? Mega meget.

Ej, jeg synes, de lavede så mange fantastiske numre deroppe igennem 80'erne, ikke? Det var Danske News. Du er på Pop FM, hvor vi øver dig klar til lige at finde luftgitaren frem, ikke? Sådan der. Helt perfekt til lige at give lidt gas. Aerosmith og Steve Tyler i front. Her crying til din formiddag på

0: Crying på Pop FM. Rigtig god onsdag. Jeg hedder Lars, og lad mig da lige stå et slag for den anden Lars. Lille Lars, der er klar i eftermiddagen, og klokken er 14. Og her kan du også vinde 2.500 kroner på et gavekort til Dals Bolighus, hvis du leger med i Kend din Popsanger. Her hos Lille Lars i eftermiddag, ikke? Så rigtig god fornøjelse. Om et øjeblik, Danseorkestret og Regndans.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Start forårsfester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Med på rette vej.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Den smarte vej.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: EuroEyes.
16: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
17: Pop FM. Godt.

Hurtigste formiddag i tur på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Ja, vejret kan jeg altså ikke gøre noget ved. Regndans var det her fra Dansorkestret. Og meget apropos det der med en dans, så lad os da gøre det.

0: Vores sang Quit Playing Games With My Heart her på Pop FM. Jeg hedder Lars. Der er en omgang nyheder klar om lidt, når vi rammer 11. Men allerførst skal vi høre The Bangles og Manic Monday, så hold den lige her hos mig.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: God formiddag, så er det blevet tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Zakari. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messerschmidts krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messerschmidt sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu sin udtalelse om, at hvis hun havde små børn, så ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Hun skriver i et opslag på Facebook, at børn og unge selvfølgelig ikke skal begynde at ryge. Og derfor skulle hun have sagt noget andet for at understrege sin pointe, lyder det. Udtalelsen faldt i går under en konference om sociale platforme, der fastholder børn og unges opmærksomhed ved brug af chatbots. Horsens har overhalet Randers og er nu landets 6. største by. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet næsten 7.400 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. I samme periode er Randers rykket ned på en 7. plads. Toppen af listen er dog uændret med hovedstadsområdet Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg på de første 5 pladser. Om en times tid går fejringen af sidste skoledag blandt tusindvis af afgangselever i København i gang. For første gang holder kommunen et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Formålet er at gøre op med druk, slåskampe og utryghed, fortæller Ung Frekvens, der står for begivenheden. Man vil nemlig vise de unge, at det er muligt at have et sjovt og festligt fællesskab uden alkohol, lyder det.
0: Vejret på Pop FM.
2: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaring på vej med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Og velkommen, hvis du lige har fået til op for radioen. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted til nogle af landets fedeste festivaler i vores sommertur. Jeg skal nok komme med flere detaljer, så bare hold radioen her hos mig. Også lige nu for god musik fra radio og brændende læber.

0: Onsdag formiddag. Jeg ved det godt. Det føles som fredag.
1: Yeehaw!
0: Det var radio og brændte læber her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, der med dig frem til klokken. Det bliver 12, og det er i eftermiddag hos Lille Lars. Du kan vinde billetter til Nyborg Festivalen, der ligger i Nyborg. Det er den 6. juni. Og alt, hvad du skal gøre, det er bare at lade radioen stå her hos os på Pop, og så være klar, når Lars han giver klartegn. Kommer du igennem, så er der altså to billetter hjemme, så mega meget held og lykke.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Margitte sagde, at det var klog på vinduer. Lige her på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Queen og I Want to Break Free. Og så skal vi også høre en rigtig 90'er klassiker fra Culture Beats, nemlig Mr. Vain.
1: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
4: kom, kom, bado. Den er smarte vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
21: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
21: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os.
21: For at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: For godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det. Hele

I Want to Break Free, sang Queen lige her på Pop FM til din onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og ja, hvis du lige har hoppet på, så velkommen ombord. Det er her, vi giver dig godt humør, musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Ottoman, Hands Up Baby, Hands Up, den får du om et øjeblik. Først her er det en kæmpe 90'er klassiker. Vi kender dem alle sammen, og familie også danser rundt til denne her, ikke? Culture Beats.

Hands up, Ottervaren. Lige her på Pop 5. Jeg hedder Lars. Det er på fredag, dagens bolighus åbner et nyt stort bolighus i Glostrup. Og i den forbindelse, der varmer Lille Lars faktisk op til den store begivenhed. Han har faktisk tænkt sig at sende live fra åbningsfesten på fredag, hvor du kan vinde møbler op til 7.500 kroner. Men allerede i eftermiddag, venner, der er der altså 2.500 kroner på et gavekort hjemme, hvis du leger med i Kend Din Pop-sanger. Ja, så tænd du bare op for Lille Lars i eftermiddag.

0: Roxette, Sleeping in My Car, var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars. Om et kort øjeblik, der er klar både med Boy George og Robbie Williams.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
15: Hos Biltema.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Du er på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

har været lidt problemer. Der har været lidt uler i mosen. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men han har fået en reprimande fra myndighederne, den gode boy George. Mest af alt på grund af hans kælekameleon, som jo er gået fuldstændig amok. Og der har man sådan ligesom været inde og sige, you need a calmer chameleon. Det giver også mening, når han har lavet et nummer, der hedder sådan, ikke? Det her er Mr. Robbie Williams, Millennium.

0: Words var det her fra Efrat og Witt på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, ønsker dig en rigtig dejlig onsdag, og have du en skøn Kristi Himmelfart, ikke? Vi kan lyttes ved igen mandag formiddag, når klokken den er 10. Og på et øjeblik kommer Sød Freja, og det gør 12-nyhederne i øvrigt også.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Så er det blevet tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zachary. Dansk Folkepartis bagland skal ikke kommentere på formand Morten Messerschmidts krav om at holde Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. I mailen opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Mens Messerschmidt gentager sit krav, opfordrer flere blå partiledere ham til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse, hun kom med i går. På en konference sagde hun, at hun, hvis hun havde små børn nu, hellere ville have, at de røg, end at de var alene på sociale platforme. På Facebook i dag lyder det, jeg beklager min udtalelse om cigaretterne. Hun forklarer, at hun naturligvis ikke mener, at børn og unge skal begynde at ryge, men at hun vil understrege en pointe om, hvor udsatte børn kan være online. Mette Frederiksen fastholder sin kritik af de sociale platforme. Drømmen om sol og sandstrand kan ende med at blive noget dyrere, end du måske havde regnet med. Priserne på flyrejser er steget med 16% siden sidste år, det viser tal fra Momondo, skriver TV2. Forklaringen er blandt andet dyrere flybrændstof. Prisstigningerne har dog ikke sat en stopper for vores rejselyst. Til gengæld tyder det ifølge Momondo på, at vi planlægger lidt anderledes ferier. Vi tager nemlig på kortere ture mindre langt væk hjemmefra. Der skal gøres op med druk, utryghed og slagsmål. Derfor fejrer 6.000 afgangselever i København i dag deres sidste skoledag helt uden alkohol. Og festen starter lige nu i Fælledparken, nemlig her kl. 12. Det er første gang, kommunen afholder et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Målet er ifølge Ung Frekvens, der arrangerer begivenheden, at vise de unge, at man godt kan have det både sjovt og festligt uden alkohol.
1: Været på Pop-FM.
2: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaring på vej med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Og musik, du kender. Lyt med på FM, der plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: En øm start på eftermiddagen fik du fra Elton John. Can you feel the love tonight?
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og velkommen også til Frokost top 3. Der var lige en lille smagsprøve fra Elton John. Ellers er der to sange mere, du kan nyde din frokost til den her onsdag. Mit navn er Freja. Og det er også den sidste Frokost top 3 den her uge. Så går jeg lige på lidt ferie, lidt fridag. Der må du jo klare frokosten selv. Men vi skal da lige have sendt den her sted med maner og knacks. Og den dejligste morgen får du som nummer 2.

0: God start på onsdag eftermiddag fik du forhåbentlig samarbejde med blandt andet Brot Simon og You Can Call Me Al.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Men selvfølgelig som en del af treenigheden, der danner frokost top 3 i dag, startede den hos Elton John med Can You Feel The Love Tonight. Knæk stå over om den dejligste morgen. Brot Simon på en førsteplads, You Can Call Me Al. Og så har vi altså fået nået bunden af madkassen, om man så må sige. Og det er op til dig at sørge for at få lidt dessert. Jeg kan godt komme med et lille bud på noget musikalsk sødme fra Sweetbox. Er der

0: Everything's gonna be alright lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Giganten. Erhverv.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

FM, Thomas Helmi med Gotta Get Away From You er på vej til dig. Jeg håber, du har haft en god, kort uge, og det siger jeg med den overbevisning, at du selvfølgelig har fri i morgen på Kristi Himmelfart. Det er jo ikke alle for ondt, men jeg håber, du er et af dem, en af de heldige, som ikke skal ud på en eller anden arbejdsplads i morgen, måske endda også i regn. Til gengæld, hvis du så skal det, så kan det jo være, at vejen er lidt nemmere at komme frem på. Lidt færre trafikanter. Det er altid en lille positiv krølle på sådan en hale. Her Genesis.

Gotta get away from you. Sommer selv med på Pop FM. Lidt Bon Jovi. Her er I kø til dig. Vi skal også se et smut forbi Pop FM's sommertur. Hvad dagens stop er, og alle de der ting skal du nok få at vide om et øjeblik. Og ikke mindst, hvordan du vinder billetter dertil. Og så er der også lige elefanten i rummet. Alt efter hvor og hvordan du lytter til Pop FM lige nu, så er du måske allerede klar over det. Men ikke desto mindre, så kommer jeg lige til at sige det en gang til. Radio Play, vores famøse radio-app, har skiftet navn. Den hedder Rayo nu, R-A-Y-O, og med det er der både kommet lidt flere funktioner, også lidt mere af det gode indhold. Vi har fået en lille søster, ja, det er en ny DAB-kanal, der er blevet født, den hedder Flow. Også en måde lige at få lidt alternative rytmer med ind i din dag. Den kan du tjekke ud, som sagt, på vores app Rayo. Den fungerer også på en hjemmeside af samme navn, så der er også lidt omrokering i den side. Hvis du nogensinde har været inde lige og tjekke noget ud på radioplay.dk, så er det altså Rayo.dk, som du skal ind på. Her var der Living on a Prayer.

0: Jeg håber, du er vel over halvvejs i dine arbejdsdage. Om ikke andet, så hjælp Bon Jovi dig lidt på vej med Living on a Prayer. Vi skal et smut forbi Pop FM's sommertur, efter du har hørt The Course. Hvor vi skal hen, jamen det har du måske en idé om, hvis du har boet sådan i Storkøbenhavns område, måske lidt ud på Vestegnen. Der har i hvert fald været plakater en masse for denne her begivenhed de sidste års tid. Så lad os da lige tage et kig på, hvordan du vinder dig til festegnen efter The Right Time.
1: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Giganten. Erhverv.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
20: Hele sommeren

0: The Right Time. Var det fra The Corrs her på FM. Og også det rigtige tidspunkt for dig, hvis du har været lidt interesseret i, hvad dagens stop på Pop FM's sommertur mund kunne være.
1: Tag med os på Pop FM's sommertur.
0: Så kan jeg oplyse dig om, at vi skal til Vestegnen. Vi skal faktisk til Fastegnen, som foregår den 19. til 20. juni. Det er lige rundt om hjørnet, i hvert fald ifølge min kalender. Og der er rimelig meget nostalgi på den plakat. Jeg er selv betaget og en lille smule jaloux på alle dem, der får lov til at opleve The Black Eyed Peas, som er en af hovednavnene på den nye festival. Første og største Vestegns festival. Det er selvfølgelig Vestegnen. Måden du vinder dig med, det er ved at være vaks, når lille Lars siger til i eftermiddag, så beder han dig om at ringe ind, og så handler det om at være den første igennem. Så er der to billetter til dig. En til dig, og så en til en ven naturligvis. Alt efter, hvem du lige har lyst til at tage med. Lyt godt efter, og så kommer der selvfølgelig også et stop mere. Vi er overhovedet ikke færdige med hele Pop FM sommertur endnu.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Just Died in Your Arms til din onsdag, der fortsætter blandt andet med I Got You Babe, men du skal have et nyhedsopblik og en vejrudsigt naturligvis også. Vi lyttes ved på den anden side af klokken 1.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Vi mangler fortsat svar på, om der var droner over landet sidste år. Sådan lyder det fra flere eksperter. De undrer sig over, at der mere end et halvt år senere hverken er fremlagt beviser for droneaktiviteten eller en redegørelse over hændelserne, som politikerne omtalte som en hybridkrig. Det skriver DR. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse vil dog først være klar, når en ny regering er på plads, lyder det. Flere herboende sygeplejersker fra udlandet skal have nemmere ved at få autorisation for at kunne arbejde på hospitalerne, det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Derfor har regionen afsat 10 millioner kroner til såkaldte evalueringsansættelser. Det er sidste skridt på vejen mod autorisation for sygeplejersker uddannet uden for EU. Håbet er, at indsatsen kan være med til at afhjælpe manglen på sundhedspersonale. Vores togskinner er ramt af historisk mange fejl. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at der vil gå 2-3 måneder, før de mange fejl er udbedret. Der bliver stor guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab, det skriver DR. Her kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskærmsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem.
0: Været på Pop FM.
2: Dagen i dag er en skyet omgang, og i perioder får vi også regn eller byer. Senere er der dog opklaringen på vej med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Mine øjne, de skal se, var det fra Lis Sørensen her på Pop FM, og den næste time, der sidder jeg med, med dig i hånden. Sådan rent musikalsk, mit navn, det er jo Freja. Indtil klokken, den bliver to, hvor lille Lars tager over. Og han har alle kortene på hånden, når det kommer til at få en festlig eftermiddag. Der er selvfølgelig billetter til dagens stop på Pop FM's sommertur. Der er gavekort på 2500 kroner til dagens bolighus på højkant. Hvordan du vinder både det ene og det andet, det skal du nok få lov til at høre mere om. Nu er det først et stykke med Hearts. All I wanna do is make love to you. Håber du har en dejlig eftermiddag.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Hathaway, som ved en middag, en aften før en Vi Elsker 90'erne afvikling, snuppede mikrofonen over hos et selskab af damer, som spillede bridge, som havde bestilt en, der kom og sang karaoke for dem, og så gav han What Is Love. Og så kom de over til vores bord bagefter og sagde, var det den rigtige Hathaway? Oh yes. Det var ikke A Tribute to Hathaway eller Hathaway Jam. Det var den ægte vare. De var overraskede.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og det er jo netop her, ud af Vi Elsker 90'erne, at festegnen er opstået 19. og 20. juni ude i Espelunden i Rødovre, også kaldet Æbleplukkerlunden. Og der har du altså mulighed for at komme med. Transformationen fra Vi Elsker 90'erne over i festegnen kom som lidt af en bombe og et chok for dem, der har været med i mange år. Jeg har selv været med på 12 af årene og forstår udmærket godt. Publikum, og her forklarer Rifi Hadawi, stifter af Vi Elsker 90'erne og festegnen, hvad der ligesom var af reaktion på den sag.
2: Ja, men det eneste er sket det efter 15 år, at vi tænkte, at alt det, vi har bygget op, og alle de mennesker, som vi har festet med og gjort glade gennem tiderne, kunne vi supersize det og bygge på de pæle og stadig holde ånden og meget det musik, der er med på Vi Elsker, og så prøve at lave en ny kæmpe todagsfestival.
3: Og hvordan har reaktionerne været indtil videre?
2: Jamen, jeg vil sige, i starten var folk sådan, hvad nu det for noget, og hvorfor det, og Vi Elsker det, der er. Men efter vi begyndte at annoncere navnene med Black Eyed Peas og Scooter og Ude af Kontrol og Inferno og så videre, så hvad hedder det, begyndte folk, okay, nu begynder vi at forstå det. Det er bare en kæmpe fest, som vi plejer. Det er et forskel på andre festivaler, at musikken kører hele tiden. Der er fest hele tiden. Man får ikke nogen B-sider, der er ikke talks eller foredrag eller sur dej eller så videre. Det her, det er fest og fuld fart og kærlighed for hinanden og virkelig god karma.
0: Og som man kan høre, så er Rifi Hadawi allerede op i gear til 19. og 20. juni, hvor der altså går ned på Æbleplukkerlunden, Espelunden i Rødovre. Du kan vinde billetterne her hos mig. Du skal sådan set bare lytte efter og være klar.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og lige nu Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Starship på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og med det musikalske vendespil om lidt, der er en popkop i spil, og den kan ende hos dig, hvis du altså er skarp og råber nu, når den samme sang kommer anden gang, når jeg spiller små brudstykker af store Pop FM hits. Det gør jeg efter Lionel Richie og Say You, Say Me. Og vil du gå efter at vinde, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så ser vi, hvem der skal være med, og vi spiller om et øjeblik.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
3: Det er den smarte vej.
4: Book nu på samsølinjen.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
19: home-tex.dk.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender.
22: Pop FM.

0: Er du klar? Pop FM huskespillet.
1: Og så skal vi se, hvem der skal være deltager i dag. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Jesper Skarte. Goddag.
1: Goddag, Jesper. Velkommen indenfor.
2: Jo, tak.
1: Du lyder, som om du glæder dig til at have en lang weekend.
2: Ja, rigtig lang weekend. Det kommer til at være helt dejligt med en god weekend i hvert fald.
1: Skal du noget spændende, Jesper? Udover genbrugspladsen?
2: Nej, jo, det skal jeg faktisk. Jeg skal ind og se Michael Jackson sammen med nogle unger.
1: Den er god. Jeg har set den. Den kan I godt glæde jer til. Der er fed musik med. Hvor gamle er de børn?
2: Han er 12 og 18.
1: Ja. Du skal nok lige forberede dem på, at Michael Jacksons far ikke var så sød. Fordi det kan
2: være lidt voldsomt. Vi har snakket med knægten, den yngste af dem, om at hvis der er noget, så må han lige krybe sammen hos moren, og så går det godt.
1: Det er en god idé at i hvert fald lige være forberedt. Nu skal du råbe nu, Jesper, når den samme sang kommer anden gang.
2: Yes.
1: Vi gør det.

0: Nu!
1: Det er rigtigt. Så så man lige Jesper i buffalo-sko på Ritz i Køge. Plukke æbler til...
2: Hallo,
1: hallo, sådan, mand. Hallo, hallo. Til Alice DJ og Better Off Alone. Du kan få lov at danse løs som et øjeblik, Jesper. Så har du vundet popkoppen. Tillykke.
2: Fedt, mand. Det er første gang. Jeg har været heldig med det.
1: En gang skal være den første, og så vil jeg sige god fornøjelse med Michael-filmen. Jeg synes, at den er fed, på trods af al kritikken. Men det vil give mening, når I ser den, at det er man ikke rigtig nået til endnu i den første her. Der kommer en mere, og måske endda to. Så...

0: Og der er billetter på Pop FM's sommertur til festegnen 19. og 20. juni. Lige så snart jeg giver signal om, at du kan ringe ind, så er det bare om at være først for at komme med til en vild fest over to dage, hvor musikken, som Briffy Hardawi sagde for lidt siden, kører nonstop. Der har været et utroligt rand af Lardo herude den senere tid. Jeg har kommenteret det flere gange i radioen, og det er jo sådan lidt spøjst, når jeg står herinde i studiet. Jeg sidder ikke engang i bilen. Så får man altid lidt dårlig samvittighed, når man bare ser Lardo, selvom han er en hyggelig fyr. Der er en forklaring på, hvorfor han har været her i tid og utid. Den kigger vi lige nærmere på sammen efter Roxette om lidt. Listen to your heart er på vej.
1: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Giganten.
2: Erhverv. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
8: Det er den smarte vej.
9: Bro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner.
11: Spil med i Lotto-appen eller i din butik.
12: Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Du er på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Roxette og Listen to Your Heart, der er Cotton Mover med et øjeblik med Give It Up. Og jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet. Husk også en omgang at kende dine popsanger i næste time, som jo er noget anderledes i denne uges deltid præmien, som er et gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus. Og på fredag, så bliver det så meget anderledes. For det første sender jeg fra 12 til 15, og ude af huset flytter programmet ud af studiet her, og ind i Dals Bolighus i Glostrup, der lige har renoveret og genåbnet deres store forretning. Og der bliver præmierne altså endnu vildere. Du kan vinde en sofa, blandt andet. Så skal jeg ikke afsløre alt for meget i en omgang af kendt dit Dals Bolighus møbelkonkurrencen. Der bliver der altså vilde ting på spil, så det er bare om at lytte med mellem klokken 12 og 15. Vlado har været her en hel del sammen med sin politikollega Bertelsen, og det har de, fordi de har lavet en ny podcast-serie, som hedder Vlado og Bertelsen, sjovt nok. Der er de gæster i det første afsnit, der kommer. Der er det Anders Breinholt, som jo er glad for motor og kubik, og der taler de så med deres gæst om at opføre sig ordentligt i trafikken, selvfølgelig, men også lidt om hvorfor der er en stor interesse eksempelvis for biler, som i Breinholt og mange af de andre gæsters tilfælde. Vlado og Bertelsen kiggede ind hos Topstart i morges, hvor Anna og Henrik havde forberedt en lille quiz, så vi kunne lære dem bedre at kende, og ikke kun som dem, der altså stanger fartbøder ud til os, eller selvfølgelig fra deres kendte tv-programmer.
1: Lille sportsvogn eller en stor flyder?
2: Lille sportsvogn.
3: Lille sportsvogn.
4: Okay. Oh, nå, okay.
1: Bil eller cykel?
2: Bil.
0: Bil.
1: Okay. Benzin eller el?
5: Benzin!
1: Okay. Chauffør eller passager?
2: Chauffør.
3: Chauffør?
1: Ja. Kør selv.
3: Min kone gider ikke at køre.
1: Er det kør selvferie eller fly?
2: Den er svær. Fordi nogle gange skal man jo lidt langt væk, og der magter ikke at køre. Men jeg elsker også at køre. Jeg har lige været på en køreferie, hvor jeg fløj ned for at hente en bil, og så kørte jeg. Så lad os en kombi.
1: Begge det.
3: Hvis vi skal sydpå, så vil jeg helst flyve.
1: Mm. Okay. Autocamper eller hotel?
2: Hotel.
3: Autocamper?
1: Nå. Spændende. Ja. Drive-in eller madpakke med i bilen?
2: Madpakke.
3: Er vi også? Jeg var også sådan.
1: Tænk lige på en McDonald's der.
3: Lige for en, så det var sådan lidt ud.
4: Hvis hans kornsmørk.
3: Helt sikkert.
1: TV eller podcast?
3: Podcast?
2: Ja, enig.
4: Nå, okay.
1: 3 kilometer over eller 3 kilometer under i hastighed?
3: 3 kilometer under, og det er simpelthen, fordi jeg har en benzinbil, og lige for øjeblikket er benzinen pishamrende dyr.
2: Ja.
4: Hvad siger Bertel?
2: Jamen, jeg siger også, at benzinen er meget dyr, især når jeg tænker på, at jeg ligger og kører i, så ja, klart, den sluger. Ja, det er omkring, ikke?
1: Okay. Vi stopper den der. Sidste spørgsmål. Har I nogensinde selv fået en fartbøde?
2: Nej.
3: Nej, men jeg har været meget tæt på.
0: Siger Vlado Lenz her til sidst. Tjek Vlado og Bertelsen på vores nye opdaterede radio-app Rayo. Og her kan du altså også møde Anders Breinholt i det første afsnit, der har premiere i dag. Og vi cruiser videre i programmet. 3 kilometer under eller 3 kilometer over. Vel selv, lige nu der er det Cotton Move på Pop FM. Give it up.

0: Typical Male fra Tina Turner. Der er rigtig mange forældre, der har været tidligt oppe i dag. Det er jo sidste skoledag for 9. klasse, og mange forældre har også været med til morgenmadsarrangementer og alene siden nærmest solen stod op. Der er rigtig mange kommuner, som har lavet nogle super fede arrangementer rundt omkring i landet, sådan så at skolerne kan samles, så man ikke kun ser dem, man sådan lige går i klasse med, eller dem, der er på den skole, man går på, men altså også alle andre, og kan hygge sig sammen og netværke på den måde. Min søn, Malte, er DJ til et stort arrangement inde i Fælledparken i København, arrangeret af Københavns Kommune. Og nu prøver jeg lige at ringe til ham med far for, at det ikke er altid, der tager telefonen. Jeg har skrevet til ham, det har han selvfølgelig ikke svaret på. Men bare lige for at høre, er der gang i den?
1: Det er Malte.
0: Hej, det er din far fra radioen.
1: Hej, far.
0: Hej. Kan vi lige lave et lille kort indslag til mit program?
1: Ja, jeg skal på scenen om 2 minutter.
0: Ja. Malte, du skal på scenen om 2 minutter, og du er i Fælledparken, og der er op til 6.000 skoleelever, der går ud, der er tilmeldt. Er der mange mennesker?
1: Der er i hvert fald 6.000, ikke mere, for stemningen er fuldstændig op i skole.
0: Okay, og din rolle er?
1: Jeg skal spille DJ og sørge for, at alle i klasser, der skal hoppe og danne.
0: Fedt.
1: Til, og
0: hvem er ellers på scenen udover dig?
1: Det er Casey og Ejspil og Josef og Sirene og Ossi og Michael Williams. Kan du blive noget?
0: Jeg kan høre forbindelsen. Den er sådan lidt, der er nok mange, der bruger deres telefoner lige i øjeblikket. Det er jo et alkoholfrit arrangement. Er der styr på det? Er der ro over den?
1: Det er der. Der er meget, meget styr på det. Og bare kan det gøre et skide godt stykke arbejde. Ved du hvad, far? Jeg løber ind på scenen nu. Jeg skal til at performe.
0: Gør det. Vi ses.
1: Det er godt. Hej.
0: Hey. Der er styr på Fælledparken, og der er gang i den. Min søn, som altså så spiller imellem de store navne, som er sat på derinde. Næste punkt her, det er kendt din popsang. Jeg kan fortælle, at vi skal gætte en meget kendt pop-rock-stjerne, og præmien er et gavekort til Dals Bolighus på 2.500 kroner. Hæng på og gæt med.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Start forårsfester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: med Rock Casino på Pop FM. Med billetter til festegnen i Pop FM's sommertur. Kom ud 19. og 20. juni og oplev blandt andre Faithless, Scooter, Ankerstjerne, Venkerboys og et hav af danske og udenlandske artister. Både fra 90'erne, men også helt op i ny tid. Ring ind lige så snart jeg giver signal på 70 220 900. Den første, der kommer igennem, skal med Pop FM på festegnen på Pop FM sommertur. Der er Ricky Martin og Maria, og så første ledetråd i Kend Din Popsanger med gavekort til Dagens Bolighus på 2.500 kroner. Lige straks. Nu skal vi have nyhederne på, og det er Esme, der læser i dag. Den er 2/3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af det nye supersygehus i Aalborg. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er både arbejdsmiljø og patientsikkerhed i fare. Blandt problemerne nævnes høje temperaturer og støjniveauer på operationsstuer, fejl ved patientkald og manglende strålingsbeskyttelse i dele af byggeriet. Fagforeningerne kritiserer også, at der i psykiatrien er indkøbt møbler, som kan bruges som kasteskyts. Det nye sygehus blev indviet tirsdag af dronning Mary. Region Nordjylland er endnu ikke vendt tilbage på kritikken. USA's præsident Donald Trump er på vej til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping. Her vil han bede sin kinesiske modpart om at åbne Kina for amerikanske virksomheder. Det skriver Trump i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Med sig på præsidentflyet har han en række topchefer fra nogle af USA's største virksomheder, herunder cheferne for Apple, Tesla og Nvidia. Ifølge Trump har han aldrig hørt om en idé, der vil være mere gavnlig for de to lande. 20 aktivister blev onsdag morgen anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen ved Mærsks hovedkvarter i København. Det skete, da de forsøgte at blokere for indgangen og ikke fulgte politiets påbud om at forlade stedet. Ifølge aktivisterne er Mærsk med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Det skriver den grønne ungdomsbevægelse i en pressemeddelelse. Københavns politi oplyser, at demonstrationen nu er slut. Der bliver guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab, det skriver Danmarks Radio. Her kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskærmsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det startede lidt sløjt, men der kommer lidt opklaring fra syd her i løbet af eftermiddagstimerne. Så ser vi, hvem de heldige er, som det når frem til. Ellers så er det altså skyde, og der er perioder med regn eller byer. 7-12 grader udenfor lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Ifølge internettet, der kaster de afgående elever i dag karameller ud for at give tilbage og dele ud af deres overskud. Det gælder måske så også det buksevand, jeg fik, da de store gik ud. Det er heldigvis slut med den slags i dag.

0: Ricky Martin og Maria.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og den er lidt speciel i denne uge, i særdeleshed præmien. Vi spiller altså om et gavekort til Dals Bolighus på 2.500 kroner. Forud for, at jeg altså på fredag, hvor rigtig mange har fri, er på arbejde for at sende et program fra Dals Bolighus. Jeg rykker ud her fra studiet mellem 12 og 15, og her kan du altså vinde møbler. Store møbler i konkurrencerne. Det bliver smadret sjovt, det er jeg overbevist om. Ledtråd nummer 1 er, at jeg leder efter en person, som har lavet det hit, som langt de fleste har prøvet at spille luftgitar til på et tidspunkt igennem deres ungdom. Mange gør det stadigvæk, når hittet fra 1984 kommer på. Luftgitar hit fra 84. Hvem har lavet det?
1: Kæft din popsanger. Hvem tror du det er?
0: Lad mig høre dit gæt på 70 220 900. Ledtråd 2 efter Limahl på Pop FM med The Never Ending Story.

Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Så fløj de afsted på den store hund. Lige meget med The Never Ending Story, der er DAD på vej med Laugh and a Half. Jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet. Du skal ringe ind, når jeg giver besked, så kan det være, at du vinder billetter til festegnen på Pop FM's sommertur. Lige nu, der handler det om en kendt popsanger. Mere over i det rockede, vil jeg sige. Og en, som har lavet det hit, som rigtig mange har prøvet at spille luftgitar til på et eller andet tidspunkt. Nogle er fortsat. Hittet er fra 84. Spørgsmålet er, hvem kan det være? Nu kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Du taler med Christian.
0: Hej Christian, og velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Kan du komme i tanker om et nummer fra 84, som er godt at spille luftgitar til?
1: Ja, det må være Money for Nothing med Dire Straits.
0: Så prøver vi at skrive Dire Straits på og se, om vi rammer noget der. Christian, okay. Held og lykke, og tak for dit bud.
1: Ja, tak. Selv tak.
0: God tur derudad.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lille Lars. Det er Henrik fra Dag. Valby med Dag, lille frækkesorte Max.
0: Goddags.
2: Hej, hej.
0: Henrik og Max. Lad mig høre, hvem tror du det er?
2: Jamen altså, jeg er sikker på, det er AC/DC selvfølgelig. Og jeg vil sige, jeg tror på, at vi er på Highway to Hell.
0: Så er det den, vi går med. Henrik, tak for budet, og god dag derude, og tak fordi I ringede.
2: Jamen, lige over. Ha' det godt, ikke?
0: I lige måde. Hej.
2: Hej, hej.
0: Ledtråd 2 er, at ham, jeg leder efter, var i 12 år kæreste med en James Bond-pige. Det sluttede dog i 2002. James Bond-pige er altså en af dem, der har spillet James Bond. Babe, tror jeg, man kaldte det i gamle dage, indtil man sikkert ikke måtte kalde det mere. Kom med et bud på 70-220-900, der er gættet på Dire Straits, der er gættet på AC/DC. Vi spiller om et Dals Bolighus gavekort på 2.500 kroner til at bruge i webshoppen eller i en af de fysiske forretninger. Kom med et bud på telefonen.

0: DAD med Laugh and a Half. DAD, som jo altså også kan opleves på nogle af de mange festivaler, som er med i Pop FM's sommertur.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Jeg leder efter en popsanger, som spiller en del rockmusik. Men hvad er popmusik? Popmusik er en forkortelse af populærmusik, og som jo altså også indbefatter rocken. Har lavet et hit, som mange har spillet luftgitar til. Det er fra 1984. Mange er fortsat med at spille luftgitar til det, når det kommer på, enten til en fest eller i radioen. Han var i 12 år kæreste med en James Bond babe. Det sluttede dog i 2002. Kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej, det er Jan.
0: Hej Jan, velkommen.
2: Ja, hej. Jeg tænker på Bryan Adams, Summer of 69.
0: Det kunne også være et bud sammen med Highway to Hell og Money for Nothing.
2: Ja. Jeg mener, han er kommet sammen med en eller anden Bond babe.
0: Bond pige. Bond babe. Ja. Vi får se. Jan, held og lykke. Og tak, fordi du ringede
2: ind. Godt, tak.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem tæller jeg med?
3: Hej Lars, du taler med Eva.
0: Hej Eva, velkommen.
3: Tak.
0: Hvad gætter du på?
3: Jeg gætter på Bryan Adams.
0: Er der noget specielt, du lægger mærke til, Eva?
3: Altså, man kan altid spille luftgitar, det er hans mor.
0: De fleste
3: af dem. Han har jo kærestet Cecilie Thomsen.
0: Det er jo et faktum. Så vi må se, om det er der, vi skal hen. Eva, held og lykke, og tak for budet. Hæng på,
3: ja,
0: afsløringen er på vej.
3: Ja, tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
4: Det er Josefine.
0: Hej Josefine. Velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
0: Må jeg høre, hvad du gætter på?
4: Jamen, jeg tænker Joe Walsh.
0: Ja. Så har du spillet luftgitar til Joe Walsh?
4: Nej, men jeg har forældre, der har... Så jeg har jo præget lidt mærkeligt.
0: I har leget luftgitar derhjemme, da du var lille.
4: Ja, ja. Det har vi.
0: Ja, men vi går med Joe Walsh i det fine selskab af store navn her. Josefine, tak for dit bud, og må du have en dejlig dag.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Hej igen.
4: Hej.
0: Ledtråd 3. Den 7. og 8. december i år, der er han igen i Danmark. Igen. Som et led af sin igangværende verdensturné. Han spiller i København og Herning. Der er indtil videre gættet på AC/DC, der er gættet på Dire Straits, der er gættet på Joe Walsh, der er gættet på Bryan Adams. Kan det være en af dem? Det ved vi snart, for afsløringen er på vej, og vi spiller om et Dals Bolighus gavekort på 2.500 kroner. De sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900. Dem hører vi efter Dodo and the Dodos med Sømand af Verden, der kommer lige straks.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
10: Det er den smarte vej.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
21: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
21: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: To godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
21: Hele sommeren
17: her på Pop FM.

0: med Sømand af Verden. Tillykke til alle 9. klasserne, der går ud i dag, og ikke mindst til deres forældre, som altså nu skal til at have en anden tilværelse i forhold til, at deres børn er i skole. Der er faktisk ikke nogen kontakt med skolen, og det kan nogle gange godt gå lidt galt. Til gengæld, så skal du ikke til skolehjemssamtaler. Og i mange tilfælde faktisk ikke engang smøre en madpakke. Du glæder dig over det. Det her er Kend din popsanger med en usædvanlig præmie i de tre første dage af ugen her. Et dansk bolighus gavekort på 2.500 kroner forud fra, at jeg sender fra forretningen i Glostrup, som er genåbnet efter en kæmpe opbygning. Det er på fredag mellem kl. 12 og 15, og der bliver det rent præmiemæssigt kugleskørt, kan jeg godt sige. Det bliver vildt og sjovt. Jeg har fortalt om verdensstjernen i dag, som har lavet et hit, som mange har spillet luftgitar til. Mange er fortsat i deres voksne liv. Hittet er fra 84. I 12 år var han kæreste med en James Bond babe. Det sluttede dog i 2002. Og 7. og 8. december, der er han igen i Danmark, som et led i den verdensturné, han er på lige nu. Spiller i København og Herning. Her kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Stig, 3x34.
0: Dag Stig, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Er der gang i bilen?
1: Nej, nu er jeg faktisk ved at være færdig. Nu skal jeg ikke ud med en bobsled eller noget. Så.
0: Nej, du kørte med en bobsled sidst fra et sted i Jylland, ja. Og så til et sted omkring Frederikssund, hvis jeg husker det rigtigt. Jeres pris, ja, var det vist.
1: Ja.
0: Stig, fortæl mig, hvem tror du, det kan være? Ham, som har lavet det her luftgitarnummer?
1: Jeg er næsten sikker på, at det er Brian Adams.
0: Okay, men så lad os da prøve at gå med Brian Adams, og så kører du bilen i garagen for dagen, og så må du have en god forlænget weekend, hvis du ikke skal ud og køre igen, Stig.
1: Ja, jeg skal
0: have fredag.
1: Men altså, så er det lige måde, ikke?
0: Vi kører. Ja, men tak fordi du ringede, og god tur.
1: Hej, tak.
0: Hej. Så tager vi vestpå til Varde. Der er Ellen med. Hej Ellen, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Må jeg høre dit bud?
2: Ja, det må du. Jeg gælder på Brian Adams. Både ud fra kæresten der, Cecilie Thomsen, og så at han kommer til Danmark den 7. hvor jeg blandt andet skal afsted.
0: Ja, der kunne være et sammenfald der. Men det ved vi lige om lidt, Ellen. Fordi der skal jeg også afsløre, om det kunne være Brian Adams, der efterhånden har fået et par bud. Tak for dit, og held og lykke i konkurrencen, Ellen.
2: Tak skal du have.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Sidste bud skal vi have med, og det kommer fra Christina. Hej Christina, velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Halløj, halløj. Må jeg høre, hvem du tror, det er?
3: Ja, jeg hæber på Brian Adams.
0: Vi hæber på Brian Adams. Ja.
3: Ja. Det må være sådan.
0: Ja, men det siger jo. Har du set ham før spille?
3: Det er mange år siden.
0: Ja, det er, og det er ikke for, at det skal lyde forkert, det er meget det samme, fordi det er jo de samme numre, som vi alle sammen gerne vil høre, det ved han godt. Så ja, jeg tænker også, at det er det, han kommer og spiller næste gang. Tak for budet, Christina, og kom godt derudad.
3: Ja, tak skal du have.
0: Hej.
3: Hej du.
0: Afsløring efter Phil Collins.

0: Phil Collins på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Something Happened on the Way to Heaven.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og det er afsløringens time. Jeg ringer nu op til en, der har gættet rigtigt og har vundet lodtrækningen.
2: Hej Lars.
0: Goddag Ellen, og velkommen tilbage til programmet.
2: Tusind tak.
0: Længe siden. Der er kommet en del bud ind på Bryan Adams. Men vi var også omkring noget AC/DC og Dire Straits. Det er Bryan Adams.
2: Og, fantastisk.
0: Du lurer den jo nok lidt på koncertdatoen den 7. december, for der har du billet, simpelthen.
2: Ja, det har jeg jo.
0: Til boksen?
2: Ja.
0: Det er knald på, det er helt overbevist
2: det
0: om.
2: Det gør der.
0: Du har vundet lodtrækningen, Ellen. Det betyder, at du har vundet præmien i dag. Og den er jo lidt særlig, fordi det er et gavekort til Dals Bolighus på 2.500 kroner.
2: Wow. Ej, hvor godt.
0: Så kan du gå på webshoppen, fordi du bor lidt langt væk fra en fysisk forretning.
2: Ja, det
0: så
2: gør jeg jo.
0: Kan du sidde derhjemme med benene op og finde ud af, om du lige står og mangler et eller andet, eller flere ting måske?
2: Ja. Ej, hvor godt. Det er da glad for.
0: Det kan jeg høre.
2: Og fantastisk start på en weekend her.
0: Ja, ikke? Det kan ikke blive meget bedre. Så skal solen bare lige skinne, men det kan jeg ikke styre. Men jeg kan prøve.
2: Jamen altså, Lars, det gør den jo her.
0: Ja, selvfølgelig gør den da det. Du er også vest på i forhold til, hvor jeg er. Ellen, stor tillykke og god fornøjelse med at finde noget på Dals Bolighus web. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Selv tak. Det er altid en fornøjelse.

0: Boxen i Herning, 7. december, Royal Arena Ørestaden, den 8. december, Roll with the Punches Tour. Straight from the Heart, den kommer han uden tvivl til at spille, og stort tillykke til Ellen, der vandt det sidste gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus. Men det bliver vildere, som Jakob Kjeldbjerg siger i Robinson-ekspeditionen på fredag, hvor jeg altså sender live fra Dals Bolighus i Glostrup. Andet sendetidspunkt 12-15, det er en lidt speciel dag, der er rigtig mange, der har fri. Der bliver præmierne helt skøre. I en særudgave af Kend Din Popsanger, der hedder Kend Dit Dals Bolighus Møbel, og jeg afvikler konkurrencen tre gange. Der er mulighed for at komme ned og sige hej, hvis du er i nærheden, og få en havenisse. Og så kan du også deltage i en konkurrence om 10.000 kroner til Dals Bolighus. Det bliver en fest, og det bliver smadret sjovt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Om lidt så skal det handle om en lille stat i Stillehavet, som jeg har læst om, som skifter navn, og så har det jo inspireret mig til, kunne det være en idé for et andet, lidt større sted? Og jeg kan forklare, hvor jeg vil hen med det, efter Kiss og Prince, der kommer om lidt.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto. Walk with me.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5 sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Så går det altså løs, og det er i dag med billetter til festegnen 19. og 20. juni. Det, som før var kendt som Vi Elsker 90'erne, og som nu altså er en to-dages festival, hvor der bliver fuld smadret på. Det vil næsten være uoverskueligt at gå igennem programmet, for der er over 60 navne, som kommer til at optræde over de to dage. Nu skal vi så finde ud af, hvem er det, der skal med til festen. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Vibeke.
1: Hej Vibeke, velkommen.
2: Hej, du har.
1: Du skal en tur på festegnen.
2: Jamen, det lyder da lækkert.
1: Du har vundet 2 billetter til det hele, du.
2: Tak skal du have.
1: Og så kan det jo være, at du måske også synes, det er sjovt at gå ned og høre sådan noget, som Rasmus Bjerg optræder som med John Mogensen og Harske Hubi og Mølle med et Grand Prix-show.
2: Jeg har jo hørt noget af det her John Mogensen før. Det gør han sgu godt.
1: Ja, det gør han. Og hvis du så skal ud og plukke æbler, så er der altså rig mulighed for det med
2: det
1: både... Barco Brothers og Venga Boys og Bass Hunter, og jeg skal komme efter dig. Det bliver vanvittigt, Vibeke, og du skal være en del af det.
2: Det bliver dejligt.
1: Så finder du en marker at tage med, og så vil vi her fra Pop FM og ikke mindst fra festegnen sige rigtig god fornøjelse.
2: Tak skal du have.
1: Du bliver nok træt i fødderne bagefter, men så har det været en sjov weekend.
2: Så har det været festligt.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Stort tillykke til Vibeke, næste vinder i Pop FM's sommertur, for vi kun halvvejs på turnéen i år. Det er mandag morgen. Faktisk er der en lille ekstra tur på fredag, selvom det jo er en lidt usædvanlig dag, og jeg sender mit program fra Dals Bolighus mellem 12 og 15, men der har du altså også mulighed for at vinde de næste to billetter til Pop FM's sommertur. Vi skal til en stor og populær festival, og mere vil jeg ikke sige. Det gælder simpelthen bare om at lytte med i det hele taget, for at vinde ligesom Vibeke gjorde lige for et øjeblik siden. Der er Rick Astley på vej med Together Forever, og så er der en omgang af dagens popklaring-historie i starten af næste time. En historie, der i dag involverer en and. Og en ganske særlig en, for det er nemlig en and, som kan nogle kunstner. Den kan rent faktisk underholde. Den kan optræde. Spørgsmålet er bare, om det er noget, jeg finder på, eller det er noget, der har gang på jord. Det er op til dig at afgøre, og du kan allerede gå ind nu og tjekke historien på vores Insta-story på b5.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk. Den kommer i radioen efter klokken 4. Vi skal have Rick Astley om lidt, inden at vi skal have Esme på med seneste nyt.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk Bygmisk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass repair, carglass replace.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Vi er godt humør og musik, du kender.
23: Pop FM.

0: Forever. Dagens popklanghistorie, som altså involverer en and, der kan kunstner. Yes. Lige i starten næste time efter 1-2 og midt i en drop. Nu skal vi have de seneste nyheder. Det er Esme, der læser i dag. Klokken er 4:00.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Det tidligere folketingsmedlem Kenneth Christensen Bært er blevet forfremmet i Dansk Folkeparti. Han er nu partiets nye sekretariats- og organisationschef og tager dermed et skridt op i ledelsen. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Partiformand Morten Messerschmidt kalder det for det helt rigtige valg. Han siger, at Kenneth Christensen Bært altid har været partiets mand, og at det vil være til gavn for hele partiet. USA's præsident Donald Trump er nu landet i Beijing. Det er første gang i næsten et årti, at en amerikansk præsident besøger Kina. Her skal han mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping for at styrke forholdet mellem de to lande. Emner som told og krigen i Mellemøsten forventes at blive drøftet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Med sig har Trump flere topchefer fra store amerikanske virksomheder som Apple og Tesla. Drømmer du om sol, sand og strand i år, skal du være forberedt på, at det er blevet markant dyrere at rejse. Priserne på flyrejser er steget med 16% siden sidste år. Det viser tal fra rejsetjenesten Momondo, skriver TV2. Forklaringen er blandt andet højere brændstofpriser, men dyre billetter har ikke sat en stopper for vores rejselyst. Ifølge Momondo planlægger vi vores ferie anderledes. Vi tager nu på kortere ture til destinationer tættere på Danmark. Randers rykker nu ned på listen over vores største byer. Indbyggertallet i Horsens har nemlig overhalet Randers, og det gør Horsens til landets 6. største by målt på indbyggere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet. Derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.
1: Været på Pop FM. Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM,
5: der er plus
4: og i Rave-appen.
0: Jeg er fuldt i fejl måde på underlægningerne her i eftermiddag, men det er bare computere, vi arbejder med, og nogle gange så gakker det en lille smule ud. Det er live, og det er, hvad der kan ske. 1-2 er klar til os med Midt i en drøm.

0: midt i en drøm. Sådan kan det måske opleves fredag, når jeg sender live fra Dagens Bolighus med nogle præmier, som er noget ud over det sædvanlige. Der vil jeg sige, tag og lyt med mellem klokken 12 og 15, for det kan gå ind og blive rigtig sjovt. Om lidt så er der Jamie Walters og Hold On. Nu skal vi til dagens popklaring-historie.
1: Det her er popklaring.
0: Yes, som jeg sagde. Jeg har haft en and med til min datters børnefødselsdag. Jeg tror, Ida har været 8 af mit gæt. Klassen var hjemme. Vi boede i Bagsvær på det tidspunkt. Og der var der en and. Og den kunne kunstner. Ikke på egen hånd. Den havde også en tryllekunstnerfar med. Og anden, som jeg husker det, agerede en form for assistent til tryllekunstneren. Så kom den med nogle ting, og så gik den med nogle ting. Og så kan jeg ellers ikke præcis huske, hvad det ellers var, den gjorde. Men børnene var meget imponeret, interesseret af en spørgsmål, er bare, kan det her lade sig gøre? Det er jo det, du skal gøre op med dig selv, og så stemme sandt eller falsk i vores Instastory popfm.dk. Og så i løbet af det næste kvarters tid, så vil jeg jo selvfølgelig afsløre, er det her rigtigt, eller er det bare noget, jeg finder på, for at se, om jeg kan snøre dig. Det vil vise sig. Jeg tjekker på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre, efter blandt andet Jamie Walters.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og Big in Japan. Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og tak fordi du lytter med. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie-forlænget weekend til dig.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har haft en dresseret and hjemme i min stue for at optræde til min datters 7 eller 8 års fødselsdag? Det irriterer mig, at jeg ikke kan huske, hvad den hed, men jeg kan huske, at den virkede som en form for assistent til tryllekunstneren Mikkel Mox, der var på besøg. Så hentede den ting, bragte ting. Den var hvid, og børnene fik også lov at røre ved den. Det kunne den godt tage, uden at blive rap i kæften. Spørgsmålet er, om det passer. Lige nu der er der 70%, der tror på historien, mens 30% siger... Jeg skal jo sige det. Det er en and.
1: Tror du sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop.fm.dk.
0: Nu er det tid til at afgive de sidste stemmer. Jeg afslører om et øjeblik, om jeg har haft en dresseret and hjemme for at optræde. Det er efter Radio og Væk mig, som kommer lige om lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.

0: længere for pengene.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Walk with me.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
4: kom, kom, bado. Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er ikke det 9. klasses eleverne siger ved 7-tiden i morgen tidlig, hvor de ellers kunne komme tidligt op på deres fridag for at få noget ud af dagen. Lad være med at vække mig, siger de nok nærmere.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har haft en and på besøg i forbindelse med min datter Idas 7 eller 8 års fødselsdag hjemme, hvor vi boede i Bagsvær på det tidspunkt, for at underholde hendes klasse fra skole? 70% tror på historien om, at der var en and, den var hvid, jeg kan desværre ikke huske, hvad den hed, som var en form for hjælper, assistent til tryllekunstneren. Sådan en har tryllekunstner jo altid. Tryllekunstneren var den magiske Mr. Mox, Mikkel Mox, som altså havde 18 med. 30% siger, den er. Det siger de ikke. De havde i hvert fald stemt falsk. Ja, det er en sand historie. Og vi var meget imponeret over den dresserede and, som børnene også sådan forsigtigt kunne få lov at røre, uden at den gik i panik. Åh, vi skulle æde den. Det ville også være synd, for jeg tror, at Mox havde brugt mange timer på at dressere den i forhold til det, den kunne. Historien er sand. Så kommer der nye popklaring-historier i farvandet, og så er det op til dig at afgøre med dig selv med sund fornuft og mavefornemmelse. Kan det passe, eller er det noget, han forsøger at bilde os ind? Lige nu der fortsætter vores eftermiddag sammen med Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Rhythm Divine fra Enrique Iglesias. På Pop FM's Facebook spørger vi, hvad er din favorit køresnack? Der er jo rigtig mange, som skal ud og køre tur her i Kristi Himmelfartsferien. Enten bare køre tur, eller også så skal man på en lille miniferie et eller andet sted. Og alle, der er på køreferie, ved, det er vigtigt med snacks ombord. Hvad er din favorit? Michael Rasmussen skriver som stor knægt. Jeg er meget glad for, at der står stor. Som stor knægt delte min far og jeg altid en pakke røde pølser og 2 guldtuborg. Holy fuck. Men det var selvfølgelig også, da jeg boede i Jylland. Ja, jeg spiser man flere røde pølser og drikker guldtuborg vist på. Det skal jeg ikke kunne svare på, Michael, men jeg er i hvert fald glad for, at du skriver som stor knægt. Jeg kan også godt lide røde pølser, der ikke er kogt, og bare spise dem direkte fra pakken. Det kan jeg også godt finde på. Guldtuborg, det er lidt mere sjældent. Min favorit, når jeg kører bil, og det er fuldstændig ufravigeligt, det er pølsehorn. Det læner sig jo op af de røde pølser. Den kan man også godt bruge til pølsehorn, selvom rigtig mange bruger de plejer af dem. Hvad er din favoritsnack på køreturen? Byd ind og vær med til at inspirere andre her inden Kristi Himmelfartsferien for alvor sætter i gang. Og tak, Michael, og skål for at have skrevet din historie og delt den med os andre. Der er dobbelt op på dansorkestret om lidt i Happy Hour. Vi skal lige omkring Alanis Morissette, inden da med Ironic. Og det er lige straks.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
4: Carglass Replace. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
7: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
16: Poppe FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Poppe FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Alanis Morissette med Ironic. Det var Vibeke fra Glumsø, der i dag vandt i Pop FM's sommertur og skal til en fest lidt ud over det sædvanlige. Der er over 60 artister, der optræder på festegnen, som jo er efterfølgeren, om jeg så må sige, udviklingen af Vi Elsker 90'erne-konceptet. Du skal en tur på festegnen.
1: Jamen, det lyder da lækkert.
0: Du har vundet 2 billetter til det hele, du.
1: Tak skal du have.
0: Du bliver nok træt i fødderne bagefter, men så har det været en sjov weekend.
1: Så har det været festligt.
0: Det bliver det 100% sikkert. Næste vinderchance i Pop FM sommertur. Vi er kun halvvejs på turnéen. Det er fredag, når jeg sender live fra Dals Bolighus mellem klokken 12 og 15. Jeg vil selvfølgelig ikke afsløre, hvor vi skal hen. Lyt med og få nogle fede festivaloplevelser med Pop FM. Så er der Happy Hour med Dansorkester.

0: Dansorkestret i Happy Hour, dobbelt op på Jørgen Klubin og Company. Jørgen Klubin og hans nye konstellation Dansorkestret er også ude og optræder på rigtig mange festivaler her til sommer, og flere af dem er med i Pop FM's sommertur, så du altså også har mulighed for at komme ud og høre eksempelvis Satellit. Jeg prøver igen, og ikke mindst kom tilbage nu og Regndans live. Det kan være, det måske der er allerførste gang, du skal høre det. Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, kommer lige om et øjeblik, og så har jeg lige en udsendt medarbejder i nær familie. Det er min søn, som er i Fælledparken for at være DJ til 9. klassernes kæmpe afslutning med op til 6.000 deltagere. Vi tjekker lige ind og hører, at alt er, som det skal være i starten af næste time.
1: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
14: Yeah, I'm pumped.
13: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Maria, Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
21: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. De fleste forældre kender godt til det, at det ikke altid deres børn tager telefonen enten. Og det er utroligt, fordi de har den i hånden hele tiden. Hvorfor tager de den så ikke bare? Nu prøvede jeg at ringe til min søn lidt tidligere i programmet, velvidende, at han er DJ foran 6.000 skoleelever inde i Fælledparken, som altså går ud og optræder sammen med Casey, Ice Kid og Annika, hvad de hedder, alle sammen. Og overraskende nok, så tog han rent faktisk telefonen, for jeg var jo lidt nysgerrig efter at høre, hvordan det gik derinde til et stort alkoholfrit arrangement, som kommunen har arrangeret. Hør, om der var gang i den, efter Ace of Base og The Sign. Vi skal lige have nyheder først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: Her får du nyderne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager en udtalelse, hun kom med i går. På en konference om sociale platforme sagde hun, at hun, hvis hun havde små børn lige nu, hellere vil have, at de røg, end at de var alene på sociale platforme. Mette Frederiksen skriver på sine sociale medier blandt andet, jeg beklager min udtalelse om cigaretterne. Hun forklarer, at hun naturligvis ikke mener, at børn og unge skal begynde at ryge, men at hun ville understrege en pointe om, hvor udsatte børn kan være online. Mette Frederiksen fastholder sin kritik af de sociale platforme. Det nye supersygehus i Aalborg blev indviet tirsdag af dronning Mary til stor fest. Men nu går flere fagforeninger til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af det nye sygehus. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er både arbejdsmiljø og patientsikkerhed i fare. Blandt problemerne nævnes høje temperaturer og støjniveauer på operationsstuer, fejl ved patientkald og manglende strålingsbeskyttelse i dele af byggeriet. Fagforeningerne kritiserer også, at der i psykiatrien er indkøbt møbler, som kan bruges som kasterskyts. Region Nordjylland er endnu ikke vendt tilbage på kritikken. USA's præsident Donald Trump er i dag landet i Beijing. Det er første gang i næsten et årti, at en amerikansk præsident besøger Kina. Her skal han mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping for at styrke forholdet mellem de to lande. Emner som told og krigen i Mellemøsten forventes at blive drøftet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Med sig har Trump flere topchefer fra store amerikanske virksomheder som Apple og Tesla. Der bliver guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab. Det skriver Danmarks Radio. Her kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskærmsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem.
1: Været på Pop FM.
0: Heldigvis er der kommet lidt opklaring fra syd, og jeg håber, at det er blevet lidt mere tørt nogle af de steder, hvor der er rigtig mange 9. klasses elever, som fester, at de altså i dag går ud af folkeskolen. Skydevejr, periode med regn og byer, og så kommer der den her opklaring, i hvert fald til dele af landet, og temperatur lige nu 7-12 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: Ace of Base og Design.
1: Det her er Pop FM.
0: Om lidt med ABBA og The Winner Takes It All. I dag er jo en særlig dag for rigtig mange 9. klasses elever, som altså forlader folkeskolen. De skal så tilbage igen, fordi så har de læseferie, og så er det jo altså eksamener, inden at turen så går videre til, det kan være et gymnasie, et handelsskole eller noget helt andet. Det bliver anderledes. Det bliver mere voksent og selvstændigt, og det skal vi som forældre også lige vende os til. Jeg kan tydeligt huske det, selvom det er en del år siden. Det er en lidt mærkelig følelse, det der med, at man ikke har nogen kontakt med skolen. Det er jo ikke sådan, og jeg siger det, som det er. Nu siger jeg det, mange tænker. Det er ikke, fordi vi kommer til at savne skolehjemssamtalerne, for de forsvinder jo. Kommer nok heller ikke til at savne og smøre madpakker, som man i langt de fleste tilfælde heller ikke skal, fordi der er kantine på skolen, og mange benytter sig af det, også for at være en del af fællesskabet. I dag, der er det en festdag, og der er rigtig mange kommuner, som har lavet nogle super fede arrangementer rundt omkring i landet. Et af dem er i Fælledparken i København, hvor der er 6.000 9. klasser tilmeldt. Min søn Malte, han er DJ, og spiller sammen med Casey og Ice Kid og Annika og alle de andre, der er derinde. Og jeg ringede til ham lidt tidligere, utrolig nok tog han telefonen. Det er en åbenbaring i sig selv. Bare lige for at høre, hvordan det gik, og om der var mange mennesker.
2: Der er i hvert fald 6.000 mere, så stemning er fuldstændig opstyrt.
0: Det er jo et alkoholfrit arrangement. Er der styr på det? Er der ro og orden?
2: Det er der. Der er meget, meget styr på det. Og vagterne gør et skide godt stykke arbejde. Ved du hvad, far? Jeg løber ind på scenen nu. Jeg skal til at performe.
0: Gør det. Vi ses.
2: Det er godt. Hej.
0: Hej. Ja, så var han videre. Men det lyder som om, at der er tryk på derinde, og jeg tænker, at hvis man er i nærheden, enten fordi man bor der, eller måske fordi man skal hente eller bringe nogen, så er man sikkert også vidne til, at der er fuld smæk på. Fed ny tradition, som har været på plakaten i et par år i rigtig mange kommuner rundt omkring i Danmark. Tillykke med, at folkeskolen er slut. Nu mangler I lige eksamenerne, og så venter der mange spændende ting i livet foran jer. God fornøjelse med det hele. Nu er der ABBA på Pop FM.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life. En lille stat i Stillehavet ændrer nu navn. Det er nu egentlig ikke så afgørende, hvad den hedder, hvad den kommer til at hedde. Det er stort set det samme. Jeg tænker bare, kunne det her være en idé for en anden ø, lidt større end den ø, der er tale om her? Jeg skal forklare, hvor jeg vil hen med det. Efter Jessica Folder, How Will I Know Who You Are, og Gold med Spandau Ballet, der spiller om lidt.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smarteyes.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
8: Det er den smarte vej.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For

0: For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Spandau Ballet og Gold.
1: Pop FM.
0: Og Lionel Richie om lidt med My Destiny. Jeg har læst om en lille stat i Stillehavet. Lille bitte ø. Som skifter navn. Og det er sådan set lige meget, hvad den hedder, det er også svært at udtale. Den kommer til at hedde altså nærmest det samme. Det bliver bare stavet på en lidt anden måde. Så tænker jeg, kunne det her nu være en idé for Grønland? Så tænker du, hvorfor skulle Grønland dog hedde noget andet? Det kan da ikke hedde andet end Grønland. Så tænker jeg bare, lad os nu sige, at Grønland fandt på noget andet at hedde. Så kunne der være nogen, som tænkte, og det er jo fristende at tro, hvor blev den af? Nå, jamen, så går jeg efter at få noget andet. Jeg ved ikke, der var lige før. Nu er der noget, der hedder flæskestegssandwich. Ja, det er jo ikke det samme. Det er godt nok stor og hvid. Og minder meget om Grønland, men det kan det jo ikke være. Nu hedder det, det er nogle mærkelige bogstaver der. Ja, dem kan jeg slet ikke læse. Det er en lidt vild tanke. Kunne det være en mulighed bare lige for at se, om Grønland så ligesom går under radaren på et kendt skrivebord, og så simpelthen bare sige, nu hedder det, det er ikke os. Nu hedder vi flæskestegssandwich. Og sådan er det. Og passer gaden, har ikke mere at se her.

0: Sweet Dreams Are Made Of This. Jeg har kommenteret på det et par gange, at jeg har set Lardo en hel del på det seneste. Heldigvis ikke ude på Vestmotorvejen eller andre steder, hvor Lardo huserer, men herude på gangen foran mit studie. Jeg tænkte, hvad er det for et Lardo-renneri? Fordi det er jo sådan, at jeg sidder ikke engang i bilen. Så får man en lille smule dårlig samvittighed bare ved synet af Lardo, selvom han jo er en sød fyr. Nu har jeg jo så fundet ud af, hvorfor det er, at han er her i bygningen så tit, som han er. Det er ikke for at stange bøder ud eller holde øje med os overhovedet, ikke? Det er noget helt andet, og jeg kan lige tage dig med ind i det maskinrum om et øjeblik efter Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back lige om lidt på Pop FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Everybody Backstreet's Back, og om lidt så er der Kim Wilde.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars, og der har været altså et rand af Velardo her de senere uger. Jeg har kommenteret det her i radioen og tænkt, hvad er det? Hvad er det, han render rundt og laver derude? Og langt de fleste af os har det sådan, når vi ser Velardo, og der ikke er, når vi sidder og ser ham i fjernsynet, så bliver man altid sådan lidt, bare man nu er på den rette side af loven. Det er sådan en refleks, vi har i os. En reflekshandling. Det viser sig, at Velardo, han rent faktisk er her for at udføre et stykke arbejde sammen med sin færdselsbetjent kollega Bertelsen. Der har de lavet podcasten Velardo og Bertelsen, der er premiere i dag. Og det er Anders Breinholt, der er den første gæst i programmet, hvor der bliver talt om trafik. Og at Breinholts, i det her tilfælde, forhold til det. Og nu er han jo så vældig glad for biler. Så det handler jo selvfølgelig også lidt om, hvorfor han har den fascination for biler. Og selvfølgelig, om man opfører sig ordentligt i trafikken. Man tør jo ikke sige andet, når Velardo er der. I morges, der var Velardo og Bertelsen lige forbi Anna og Henrik i Topstart, som havde et par skægge spørgsmål til dem, som var sådan lidt enten eller. Her er de gode af dem.
2: Benzin eller el?
3: Benzin!
2: Okay. Er det køre selvferie eller fly?
3: Den er svær. Fordi nogle gange skal man jo lidt langt væk, og der magter ikke at køre. Men jeg elsker også at køre. Jeg har lige været på en køreferie, hvor jeg fløj ned for at hente en bil, og så kørte jeg. Så lad os en kombi.
2: Begge det.
4: Ja. Hvis vi skal sydpå, så vil jeg helst flyve.
2: Mm. Okay. 3 kilometer over, eller 3 kilometer under i hastighed?
4: 3 kilometer under, og det er simpelthen, fordi jeg har en benzinbil, og lige for øjeblikket er benzin pishamrende dyr.
3: Ja.
5: Hvad siger Bertels?
3: Jamen, jeg siger også, at benzinen er meget dyr, især når jeg tænker på, at jeg ligger og kører i, så ja, klart, den sluger. Ja, det er omkring, ikke?
2: Okay. Vi stopper den der. Sidste spørgsmål. Har I nogensinde selv fået en fartbøde?
3: Nej,
4: men jeg har været meget tæt på.
0: Og det er jo ærlig snak, at man har været tæt på. Det er Velardo og Bertelsen premiere i dag på vores nyopdaterede radioapp Rayo. Første afsnit med Anders Breinholt som gæst. Vi skal Roxette om lidt med The Look, og lige nu er det Kim Wilde og You Can't.

0: The Look med Roxette. I morgen er det Kristi Himmelfartsdag. Der er sendeplanen lidt anderledes her på stationen. Rigtig god fornøjelse til alle, der skal til pokalfinale i Parken, hvor det jo altså er FC København og FC Midtjylland, som kæmper om det danske pokalmesterskab. 2025 hedder det, hvis det skal være helt korrekt. Fredag bliver lidt anderledes for mit vedkommende, måske også dit. Det kan det blive i hvert fald. Fra klokken 12 til 15 sender jeg live fra Dals Bolighus, nyrenoveret forretning, og det er i Glostrup. Og der har du mulighed for at vinde møbler. Store møbler, som er præmie i en særudgave af Kend Din Popsanger, som i dagens anledning hedder Kend Dit Dals Bolighus Møbel. Jeg vil anbefale, hvis du har mulighed for det, at lytte med, for det kommer til at gakke lidt ud, og det bliver ret sjovt. Det er jeg stensikker på allerede nu. Det er altså fredag mellem klokken 12 og 15. Jeg skal til at runde af om et øjeblik. Jeg når lige at få Billy Joel med The River of Dreams. Den er her om lidt.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brumbær. Hvem kan? Bilka.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
16: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
15: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
16: Yeah, I'm pumped.
15: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.
18: Nydmild Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
23: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
24: Det kan jeg godt forstå.
22: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
25: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
22: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
26: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
22: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
23: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
22: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
24: Velkommen til programmet.
25: Tusind tak.
22: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
27: for at vinde dagens festivalbilletter.
23: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
22: Få godt humør og musik, du kender.
23: Tusind tak for det.
22: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Billy Joel med The River of Dreams, hvor jeg ønsker dig en rigtig dejlig Kristi Himmelfarts ferie, og håber, at der er mange, der enten har tvunget fri på fredag, eller har haft på kontoen til at tage en fridag, og så bare kunne køre helt igennem til mandag. Vi holder jo nærmest aldrig fri her, og jeg er på arbejde i hvert fald på fredag mellem 12 og 15 live fra Dals Bolighus med nogle helt tossede præmier. Så tag og lyt med på en skæg og anderledes eftermiddag. 12 til 15, hvor der også er en vinder af Pop FM's sommertur. Jeg vil selvfølgelig ikke afsløre, hvor vi skal hen. Det kan du tænde for radioen på fredag og høre. Bruce Springsteen, Born in the USA om lidt. Esme kommer med de sidste nyheder her på Pop FM denne her eftermiddag. Jeg hedder Lille Lars. God forlænget weekend. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Fejringen af sidste skoledag har i dag taget en negativ drejning på nogle skoler. På Gammelgårdsskolen i Aarhus er der fundet nåle i de karameller, som 9. klasses elever kastede med. Det skriver TV2 Østjylland. Også på Pilehaveskolen i Vallensbæk er der fundet tegnstifter i karamellerne. Skolelederen i Aarhus, Susanne Bro Laversen, kalder det fuldstændigt uacceptabelt. Begge skoler har stoppet karamelkastning, og ingen elever er kommet til skade. I Vallensbæk overvejer man nu, om traditionen helt skal stoppe. Politikerne skylder svar efter sidste års advarsler om droneaktivitet og hybridkrig. Sådan lyder det fra flere eksperter. De undres over, at der mere end et halvt år senere stadig ikke er fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over landet. Det skriver Danmarks Radio. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse kommer dog først, når en ny regering er på plads, lyder det. Novo Nordisk dropper ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Det siger chefen for faciliteterne i Odense. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge chefen afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester, Peter Rabeck Juhl, skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. Horsens har overhalet Randers på listen over Danmarks største byer. Hvor Randers før var landets 6. største by, mål på indbyggere, må de nu rykke ned, mens Horsens rykker op. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen fra 8. til 6. plads. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet, derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Det samlede befolkningstal i Danmark er opgjort til 6.031.247.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM.
1: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
10: Start forårets fester i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot er der altid

0: af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej.
2: Kom, kom, kom, bado. Det er smarte vej. Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det...
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan du godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
6: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
7: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.
2: Hele

0: FM.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Det er den smarte vej.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
0: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
11: Eyes. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej far.
17: Har du hørt om de der stofspillet?
16: Det er nogen, du kan ringe og snakke med.
17: Jeg tænkte, det kunne være noget for dig.
16: Fordi de spiller godt og så trist nogle gange.
17: Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Pop FM.
1: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
4: Det er den smarte vej.
5: Book nu på samsølinjen.dk.
6: Walk with me.
7: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: spare 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: carglass replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
11: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: Få godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Damn pumped.
6: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little. Det betaler sig.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Du
0: er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber...
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
12: Den lyse side...

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM.
1: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
6: Det er den smarte vej.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Pop FM er godt humør og musik.

0: Top FM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
1: Byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige. Whatever you want.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan du godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
21: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
26: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
21: For godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.
21: Hele sommeren her på Pop FM.

0: FM.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Den smarte vej.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og...
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Bam, bam, bam, bam, bam.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Giganten. Erhverv.
9: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er valg. Store valg. Små valg. Tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent. All inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
6: Biltema. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
14: Fleggaard. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi er i godt humør og musik, du kender.
7: Pop FM.

0: Pop FM.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
10: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og

0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Hvem sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan du godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os. For at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
1: Hele sommer.

0: på BFM.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: De synger kom bardo. Igen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Det er den smarte vej.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt.

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
6: Det er den smarte vej.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan jeg godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
18: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
16: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: Få godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for det.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
6: Det er den smarte vej.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
15: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Crime Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for,
12: Øver. For godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren.
12: Ja, på Pop FM.
18: Hiya, Bobby.
19: Hi, Ken.
18: You wanna go for a ride?
19: Sure, Ken.
18: Jump in.